0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. И какво е времето вътре в мен? Въпрос, който е хубаво да си задавам от време на време.
1: И аз си мислех същото, докато звучеше песента.
0: 7:04 минути е добро утро, съкровище. Между другото, песента от 2000-та година. Една година преди да стартира излъчването на БГ Радио, т.е. това е на 26 години песен. Виж
1: да,
0: как звучи.
1: Една от песните, с които стартирахме, да, защото тя беше така в плейлистите ни, да, още когато радиото започваше. Пожелаваме добро утро. Да. Както си му обича да казва, първо на Симо едно толкова добро утро от мен, а после и на вас, които се събуждате с стартер. Да, нека времето вътре във вас да е перфектно. Ама
0: да,
1: точно такова, каквото си представяте за перфектно време. Аз си мисля, че моето перфектно време е такова, дето да се усеща полъха на вятъра. Обичам да усещам полъха на вятъра. Виж, като бях малка, никак не обичах вятър. Но сега, като голяма, много го обичам и ми харесва това усещане за движение на въздуха. Толкова ми се струва вдъхновяващо. Ей, такова бих искала да е времето вътре в мен. С такива приятни пориви на вятъра.
0: Знам защо е било, че не си харесвал вятъра, като си била малка. Моля ти се. Вятър, платна, платноходки, идват викингите, лошо. Така че съвсем нормално.
1: Да, така е, Сими. Помня времето на викингите.
0: 7:06 е добро утро, съкровище, от сутрешното шоу Стартер.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Пенг Радио, само българска музика. Здравейте след Тангра, в нашия случай богатство. Его 7 и 9.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес, преди обяд, времето ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България, и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Край морето ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури край морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода до 26. В София днес 32 градуса, 36 в Благоевград, 35 в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 37 градуса в Русе, 32 градуса за Варна и Бургас.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро след групата и песента Тя в 7.17. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да предпочетеш шоколада пред мъжа си. Номер 1.
3: Сим, ти сериозно ли? Не, ти сериозно ли казваш това? Ти си много интересен, бе, Симеоне. Това въпрос ли е изобщо? Шоколада пред мъжа. Ами, айде да разсъждаваме. Шоколада мога да го ям. Мъжа ми мога да го консумирам. Понякога. Шоколада ми носи удоволствие. Мъжа ми какво носи? Той по принцип не носи нищо. Неприятности. Носи неприятности. Шоколада, питам, оставя ли си чорапите, където му скимне? Не.
2: Не си ги оставя.
3: Задава ли тъпи въпроси от всякакво естество?
2: Не.
3: И кое да предпочетеш?
2: Шоколада.
3: Естествено!
2: Пет причини да предпочетеш шоколада пред мъжа си. Номер 2. Защото шоколада е голям, черен и сладък.
3: А мъжа много често е малък, бял и горчив.
2: Откриваме 5 причини да предпочетеш шоколада пред мъжа си. Номер 3.
3: Защото говорим за шоколад.
2: Така.
3: Ако говорихме за нещо друго, щях да предпочета другото. Изобщо винаги нещо пред мъжа ти. Мъжа си.
2: Стига. Малко. Ти не си добре. Аз стига си хейтила мъжа ти. Защо си го избрала, като толкова те дразни? Мъжа ми. Аз стига.
3: Еми си ме... Както ти беше казал, бяха военни години и повечето мъже бяха на фронта. Еми какво се смееш? Ай, световното население по принцип като цяло беше по-малко. Мъжете защитаваха Спарта от персийците. Бяха само 300. Аз тръгнах с един, дето не беше на фронта. А нали се сеща, що не беше на фронта?
2: Защо?
3: Еми, защото по-нисичък, по-маничък, по-куцичък, такъв... смотаничък. И вече ми омръзна. И сега искам шоколад!
2: В днешния топ 5. 5 причини да предпочетеш шоколада пред мъжа си. Номер 5. Ми аз би го предпочел.
3: Е, ти пък защо?
2: Защо? Защото ми омръзна, Богдана, да се разминавам с мъже, които са ти такива меки, гъвкави, нежни, деликатни, хлъзгави, чувствителни. Трябва да ги разбираме. Все нещо им има. Като са стегнати, са отвратителни. Като са отпуснат, още повече. Това мъже ли са? Не, Богдана. В тази връзка, шоколада като е твърд и стегнат, си е твърд и стегнат. Като е течен шоколад.
3: Да.
2: Има една италианска фирма, дето прави хубави течни шоколади.
3: Чоколино!
2: Коя фирма?
3: Не знам, аз я измислих.
2: Не съм просто, чувал. Така звучи ми като нещо, което се продава на морето и отровно. В днешния топ 5
3: печи. Аз се опитах да напиша рекламна песен. Винаги ме поразяваш, Симеоне, и спираш ентусиазма ми в зародиш.
2: Нещо измисли нещо друго. Чоколада. Или какво беше там?
3: Чоколино.
2: Мани го чоколиното, бе. В днешния топ 5.
3: Така ми дойде.
2: И си представям деца, които са в чоколино и майка минава отстрани и казва: Ей, вие какво правите с това разстройство?
3: Ужасен си!
2: А децата казват, играем си в калта. Днешния топ 5. И имаме разстройство. Откриваме 5 причини да предпочитаме шоколада пред мъжа си. Номер 5.
3: Значи, първо, шоколада не те буди посред нощ.
2: Ти няма... се будиш заради него посред нощ.
3: Да. Освен това, няма абсолютно никакви претенции.
2: Да.
3: Ти се будиш заради него, както вече казах. Освен това, когато приключи, просто си взимаш нов. Друг. С парченца карамел, с цели бадеми, с нуга, с ягоди. И никой не те пита в магазина: Ти, Богданке, взимаш ли този шоколад, докато смъртта ви раздели, за да бъдете заедно в бедност и тъга, в щастие и богатство? Подпиши се!
2: Къде?
3: Не, просто даваме ни малки пари. И те ми дават един голям шоколад. И след това си купувам друг. Е, кой идиот ще предпочете мъжа пред шоколада?
2: Беше то 5. Откриваме 5 причини консуматорската Богдана да предпочете шоколада пред мъжа си.
3: Аз искам шоколад и ще отида да си взема.
2: Боги, вземи един и за мен и ми го донеси, моля те.
3: Добре!
2: Много ти благодаря.
1: Топ 5. БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро, този път след Дара в 7.25. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес, преди обяд, времето ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България, и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Край морето ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури край морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода до 26. В София днес 32 градуса, 36 в Благоевград, 35 в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 37 градуса в Русе, 32 градуса за Варна и Бургас.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика, такава и след сигнал и зелени сигнали, 7.32, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бег радио, само българска музика, такава и след Михаил Белчев. Здравейте след булевардът. А, топа и логично. 7.42.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Интензивен трафик, особено между Калотина и Капитан Андреево, като това включва и най-често използваните пътища, магистрала Европа, околовръстното на София, всички подходи, между другото, за магистралите там, където правят връзки. Тракия, казахме ли, и после магистрала Марица, като това се очаква да се засили този трафик днес, петък, събота, неделя също. Да го имаме предвид, отпочинали с водичка в колата и така. Иначе остават и местата с времена пътна организация и предупреждение за движение с повишено внимание на Тракия. Това е между 342 и 348 км посока Бургас. 208, 229, 218, 229. Едното посока София, другото посока Бургас. Остават ограниченията и на Хемус при 71, 78 км, където страни почистват около пътя. 34 км се работи банкерна стена там с нещо. Освен това се работи и при 87 км, както и между 375 и 425 км. На Струма се работи между 22 и 23 км, където се работи връзка с газопровод. И на Марица имаме две места с времена пътна организация и повишено внимание, 50 и 62 км, както и 2 15 км посока Свиленград, където се работи изкуп за отстрани рекламни съоръжения. Карайте разумно от нас, лек път!
2: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
1: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: От ново Петрови.
2: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
1: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
2: Да, модерната мълния защита за дома.
1: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
2: А срещу тъщи предлагат ли?
1: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Miomax.bg.
6: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика и Луди жаби на Джан Гозе. Страхотна прелюдия към детската ни песен, която е сега започва. 7 часа и 48 минути е. Добро утро!
1: Рано пиле, рано пее!

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Иван Бърнев. Овен, ще бъдете в добро настроение и с желание да откликнете на всички молби. Телец, жизненият ви стандарт ще се подобри и ще можете да върнете всичките си дългове. Близнаци, очаквайте приходи от успешни търговски операции. Рак, на работното място не се поддавайте на емоцията, за да не си създадете врагове между ваши колеги. Лъв, звездите ви съветват да се отнасяте по-сериозно към служебните си задължения днес, защото началните

0: клиентите ще следят всяка крачка. Дева, имате нужда от малко повече спокойствие и положителна настройка.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
0: Тази седмица с мен Иван Бърнев. Везни, днес определено късметът е на ваша страна. Скорпион, много е възможно днес да получите повишение в работата. Стрелец, обсъдете намеренията си с опитен човек, на когото можете да се доверите. Козерог, погълнати сте от професионални задачи, не обръщате достатъчно внимание на семейството си. Моля ви се. Водолей, вярвайте в себе си и не се предавайте, ако срещнете препятствия по пътя си. Риби, не пренебрегвайте текущите си задачи. Копайте си градинката.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
0: Тази седмица с мен Иван Бърнев.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Испански изтребители F-18, базирани в Румъния, ще се включат в охраната на българското въздушно пространство. Това става възможно след подписването на историческо тристранно сътрудничество между Мадрид, Букурещ и София, предава Националното радио. Документа предвижда самолетите от румънската база Михаил Когълничано да изпълняват мисии над България при необходимост. Механизмът влиза в сила в началото на август, успоредно с разгръщането на испанския контингент. Това е първият случай в историята на НАТО, при който три държави въвеждат подобно съвместно дежурство в рамките на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на Алианса. За повишаване безопасността на движение днес между 16 и 23 часа ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при километър 367 до граничния пункт Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Оранжев код е обявен за Пловдив и областта за днес 7 август. Според синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология, в равнинната част от областта горещото време продължава вече над 5 дни. Максималните очаквани температури са между 35 и 37 градуса. С оранжев код са предупредени също Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Видин, Монтана, Враца и Плевен. За останалата част на страната е в сила жълт код, като само за Смолян кодът е зелен. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че очаква войната с Иран да приключи, цитирам, доста скоро. Според него Техеран няма да издържи още дълго, предава Reuters. Изявлението му в овалния кабинет бе направено на фона на медийни доклади, че Пентагонът изпитва затруднения с доставките на оръжия след 5 месеца на интензивни военни действия. По-рано тази седмица Reuters публикува информация, че американската армия изразходва голяма част от арсенала си от ракети с голям обсек. Запитан от журналисти за критичните нива на боеприпасите, Тръмп призна за съществуващия недостиг, но подчерта, че страната разполага с практически неограничен запас от други изключително мощни оръжия. Отборът на ЦСКА спечели с 3-0 като гост срещу Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата се игра на стадион Аджарабет Арена в Батуми, Грузия, заради нестабилната политическа обстановка в Близки изток. В 9-та минута Макс Ебонг даде аванс за червените, в 30-та Леандро Годой порази целта с великолепен гол от воле. Жоел Цварц покачи на 3-0 в последната минута на редовното време. Червените изнесоха много силен матч, правейки голяма крачка към следващия кръг, където чака Офи Крит. Ако успее да елиминира свой израелски съперник, отборът на Христо Янев ще си гарантира минимум участие в основната схема на Лигата на конференциите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще е слънчево, но следобед главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области на страната. За почти всички останали области в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизтока. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 32 градуса.
2: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Васил Найденов и великолепната Клоунът. 8 часа и 7 минути е. Добро утро. Припомняме си вълнуващи моменти от срещите ни с нашите гости в 5 въпроса през изминалия сезон. Много обичаме с Симо, когато наш гост е Стефан Вълдобрев. Винаги разговорите са изключително интересни. Нека си припомним поредния такъв.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
0: Стефан Вълдобрев, тази сутрин заедно с нас. Откъде според тебе идва силата на силния?
2: От Оби-Уан Кеноби.
0: Защо от Оби-Уан Кеноби?
2: May the force be with you.
0: Ето ка всички фенове на Междузвездни войни дигат ръце и викат, обичаме Стефан.
2: Нека силата бъде с теб.
0: Да.
2: От него идва. Всеки има един по един Оби-Уан Кеноби в живота си.
0: Да.
2: И го чува в някакъв момент да каже, нека силата бъде с теб.
0: Кой е твоя Оби-Уан Кеноби?
2: Е, мой си.
0: Няма да кажа.
2: Няма да кажа.
0: Добре, какво ще кажеш на Стефан Вълдобрев, ако го срещнеш Стефчо на 20?
2: Чай се, че стартирахме в една посока, където няма излизане от нея. Бих казал, use the force, Стефан. Use the force, Стефко. Мен ми казваха Стефко в Стара Загора. Нали знаеш, че аз мога да отгатна, когато някой се обърне към мен, от кой край на България.
0: Наистина ли?
2: Да. Ако ми кажат Стефко, значи или Стара Загора, или Бургас. Ако ми кажат Чефо, никакво съмнение, че е Варна или Шумен. А Стефчо, София. Стефи, Македония, долу. Понеже майка светла и памет от Велинград и там, нали, в македонския край, после съм го чул и в Благоевград и надолу, всички Стефи. Там баба и дядо и войчовците и войните, Стефи ми казваха и братовчеите. Стефанаки, Пловдив, директно Пловдив. Гърците, византийците. Професора светла му памет, Стефанаки. И Иванката Лечев до ден днешен, Стефанаки. Кога имаме на тая дата, имаме ли... Тохнето, кога започва. Така че, да.
0: Стефансон вече ни е ясно.
2: Стефансон, да, това ни е ясно. Но пък има и Стефан и тогава настръхвам целия и някой ще ми се кара.
0: Значи ако е Стефане,
2: Стефане
0: това е жена, която ти е много сърдита.
2: Обикновено учителката.
0: Или учителка.
2: Значи изречението на живота ми е от детската книга до, може би, да не кажа и до сега, Стефане, пак ли ти? Това съм го чувал милиони пъти. Стефане, пак ли ти? Чува ли Стефане? Край. До там.
0: И Стефан Вълдобрев е заедно с нас тази сутрин. Ако чат GPT ти каже, Стефане, можеш да ми зададеш само един въпрос. Ще ти отговоря, какво ще го питаш?
2: Нищо.
0: Ти чат GPT питаш ли го за неща?
2: Преди 2 години една нощ прекарах цялата нощ с чат GPT.
0: Не!
2: Да, защото първо да го видя какво е това и влязах да го разгадая. И това беше месеца преди да измисля заглавие на предишния албум «Удивителни въпросителни».
0: Да.
2: Аз обикновено имам около, да кажем, 50-60 заглавия винаги. Много се колебая. И питам приятели, пращам, те вече име до тука. Усещам как дори по вайбъра усещам отекчението. Нали? И аз бях измислил «Удивителни въпросителни». Аз даже си ги рисувам. Как, да. Как изглежда на лист. Не го пиша, а го рисувам и го снимам. И се колебаех. И влизам в чат GPT вечерта.
0: И го питаш.
2: И питам. Задавам така, задавам параметри. И то започна да ми дава най-големите клишета. Аз съм се смял със сълзи. И така цяла нощ. И уточнявах. Човек, който задава въпроси към Вселената. То ми отгоре нещо въпросник. Някакви такива неща. Но аз не се отказах и продължавам да го мачкам, защото...
0: Да видиш до къде ще стигне.
2: Да видя до къде ще стигне. И наистина то се претесни в един момент, защото аз му задавах много философски въпроси. И той не беше подготвен за това. В един момент спря и се разсърди. Да, да. И аз му се извиних. Съжалявам, просто съм много напрегнат в момента. И понеже съм така много искам да стигнем до заглавие... И то ми отговори за първи път в множество. Спокойно, ще измислим най-доброто заглавие. Вече в ние. До сега беше то.
0: Да, сега вече.
2: Значи много е повратлив. Ма много. Веднага
0: усеща.
2: Ама аз искам
0: да ти кажа, че ако сега пак го питаш нещо, знам какво ще ти каже. Стефане, ето... пак ли ти?
2: Стефане, Стефане, пак ли ти?
0: То тебе те познава.
2: Да. А, он е дето сложните въпроси.
0: Да.
2: Така де цяла нощ прекарах, даже включително след се разсърди, в един момент пак се разсърди и ми проговори на руски, ми отговори. И аз викам, той се побърка съвсем.
0: Да.
2: И сутринта към 7 часа някъде вече беше, аз си казах, добре, това е последното ти влизане в ChatGPT, повече време за губене нямаш.
0: Да.
2: С това нещо и съм си спазил дома. Нямам никаква потребност, даже не се изсещам, разбираш ли?
0: Въпрос номер 5. Какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години? БГ Радио става на 25 и затова това ни е цифрата. Стана.
2: След още 25, на 50 да. Годишнината.
0: В какъв свят ще се срещнем?
2: Сега това е утопия, което аз си мисля. И мое желание ще устискаме. И след 25 години точно отново ще бъде света на, точно когато честваме 50 години БГ Радио, на натуралните, на обратно към
0: истинските,
2: към истинските неща. Мисля, че така ще стане.
0: Много ти благодаря за това, че мислим в една и съща посока и за това, че се срещаме.
2: Добре, че каза 25. Ако беше казала след 5, нямаше да е такъв отговор.
0: Да. Там, да.
2: Там щеше да е по...
0: Значи трябва да ги издаяним Dark Ages. 25.
2: Трябва да даяним 25 години и тогава отново към красотата.
0: Благодаря ти много и допак.
2: И аз благодаря.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше Мария на Тоника. 8 часа и 17 минути е. Добро утро! Продължаваме с най-интересното от нашите гости от изминалия сезон. Актьорът Ненчо Балабанов и глас на БГ Радио беше заедно с нас в 5 въпроса. Нека си припомним.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
2: Ненчо Балабанов отговаря на 5 въпроса. Ненчо, какво си мислиш, когато чуеш твоя първи път? Най-първо сигналното, което си мислим ли си мислиш и ти, или е нещо различно?
3: Ами сега ти като ме насочи към най-първо сигналното, аз за него се сетих. Но по принцип, ако се абстрахирам от това най-първо сигналното, за много неща се сещам. Моя първи път, когато се качих на колело. Моя първи път, когато се качих на мотор.
2: Точно това си го помислих за себе си, за колата. Първи
3: ето
2: път.
3: Сега и аз се сетих, моя първи път на кола беше на летище.
2: Как на летище?
3: Близо до Сливен, вече изоставено
2: нещо,
3: на летище.
2: Нещо, снимки ли сте правили?
3: Не, просто за първи път се качих на кола, която беше оставена запалена.
2: Да.
3: Човека беше излязъл за мъничко само и аз малък бях. Качих се, подкарах я, направих кръгче, безопасно, разбира се, защото сме на летище, няма кой да блъсна, няма опасности. Да. Направих едно голямо кръгче, върнах се, изключих я и му дадох ключовете и той беше потрес. Да.
2: А кой беше този човек?
3: Един наш близък приятел и роднина. Разбира се, по-голям. Беше ни...
2: Голям оставил колата е така.
3: Е, оставил изля. Той ми има доверие, бе. Има доверие. И се оказа, че моят първи път в автомобила се случи абсолютно успешно на база на гледане. Каквото съм гледал. Да. Как се кара? Значи първа, кой крак натиска съединителя? Първа, втора. На база гледане се случи. Качих се и безопасно направих едно дълго кръгче и му върнах под неговия ококорен поглед.
2: Ненчо Балабанов на гости в сутрешното шоу Стартер. Добре, че не беха сложили самолет на това летище.
3: Да, слава богу.
2: Как премахваш упорити петна в живота си?
3: С белина.
2: Абе, боги, абе, белината не правили още по-петна, ама бели петна.
3: Еми, не би трябвало, виж, Доналд Тръмп, сетих се, разбира се, за белината от нея случай по време на пандемията и на COVID, в които Доналд Тръмп каза, че е много добре в такива случаи да се пие белина.
2: Да, така е, имаше
3: такъв... И няма проблем, една глътка белина и COVID-а бяга от нас.
0: Глупост.
2: В България нашето решение е свързано с ракия. За всичко помага, така че.
0: Да.
2: Ненчо Балабанов отговаря на 5 въпроса. Кое е по-важно? Да можем да добавяме или да можем да премахваме неща от живота си?
3: Ами, не знам, премахването според мен е по-лесно, отколкото добавянето. И...
2: Дали е по-лесно?
3: Ми по-лесно е да се откажеш от нещо, отколкото да се захванеш с нещо и то като хората. Затова, еми да, защото отказването е за мен е по-лесна мисия.
0: Да, казваш,
3: е, това, е, това няма да го свърша
0: които,
3: сега.
0: Познавам хора, които смятат, че отказването на цигарите е много лесна работа. Правили са го...
3: Е, сега има някои трудни отказвания,
0: да.
3: Но по-често, според мен, човек е по-лесно да се откаже от нещо.
0: Да не го свърши, имаш предвид.
3: Да не го свърши, отколкото да се захване с нещо. Затова, може би, добавянето е нещо по-трудно.
2: Защо мъжете ни... Ние като, така, като мъже сме някакси не толкова обидчиви, колкото жените.
0: А, бе!
2: Боги, ако го напсувам, Ненчо няма и да разбере. Ако нещо, ако даже те на груба, тебе ще има една седмица...
0: Глупост!
2: Ще си...
0: Аз съм абсолютен мъж в това отношение.
2: Да, добре съм те
0: тренирал.
2: Сърда се
0: за 5 минути макс. Правил.
3: Виж сега, според мен е... Все още си прав за това нещо и е много хубаво, че е така.
2: И аз така мисля.
3: Мен би ме притеснило, ако стане обратното. Има такива случаи и аз познавам такива мъже, които...
0: Сърдлювци.
3: Доста се сърдят. Да. Не бих казал сърдят чак толкова, колкото имат по-сериозно его и не могат да изтърпят забележка, градивна критика, неградивна критика, защото понякога има и такава. Но не се сърдят. Много са малко тия, които са чак пък... сръдливи. И може би това е нормално, защото мъжът е войн. Той би трябвало да не се занимава
2: да
3: толкова...
2: повече при равни други условия.
3: Да, и да се бори и да продължава напред. А сърденето би му попречило да продължи напред. Би го забавило доста.
2: Ненчо Балабанов е в 5 въпроса. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: Аз съм роден оптимист, между другото, и си представям, че едно наистина хубаво бъдеще. Представям си, че ще се осъзнаеме, че нещата всъщност ще бъдат, биха могли да бъдат по-добри и зависи от нас. Какво правим, как живеем, за какво се грижим, кои са важните неща, които избираме в живота. да се откажем от войните, защото за мен това е абсолютно безумие, което се случва в 21 век да водиш войни като преди 1000 години. С оръжие, физически да водиш война. Води я интелектуално. Така че аз съм оптимист за след 25 години.
2: Ненчо Балабанов, Ненчо, много ти благодарим за това, че ни отдели от времето си.
1: Най-доброто от стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, след трамвай 5 и погледът на любовта. Него 8:25 е пожеланието е за повече такива погледи на любовта, обаче и двупосочно ти да погледнеш, да намигнеш и от другата страна да ти погледнат, да намигнат. Оп, оп, оп, а. И оттам до... Нали, GGBG-то е една ръка разстояние, деца вика. А, добър ден!
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София днес остава забраната за веслец между Искър и Триадица, както и през кръстовището на Искър и Триадица, като посоката на движение по веслец между княз Александър Дундуков и Триадица се обръща и става от Дундуков в посока Триадица. Освен това продължава да се работи и по Владимир Вазов между Поп Груйо и поручик Георги Кюмюрджиев. Като там движението в посочен участък се осъществява двупосочно в северното пътно платно на булеварда Владимир Вазов. Живот и здраве, другата седмица се очаква да се въведе в експлоатация и този участък от метрото. Последните три спирки на метрото така позабавиха се, трябваше отдавна да бъде въведено в експлоатация, но сега нищо, живот и здраве, другата седмица ще изчакаме този вече срок и да го наистина да го въведе в експлоатация, защото там Левски Г много ще живнат. 3 км метро са си голяма придобивка за града. В Пловдив до 13 септември връзка с ремонтните дейности по доктор Геме Димитров е спряно движението между Цар Асен I и Авксенти и Валешки. Освен това са затворени части от Стефан Стамбулов, Македония, Калиакра, Владивосток, Генерал Колев, Пепелаша и Нестор Абаджиев. Във Варна остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виница, Деветашка пещера и Алфатар. В Бургас остават ограниченията по Девелт, те са 3, между Сливници и Александър Стамбулийски, между Александър Стамбулийски и Борис I, както и между Цариградски и Фердинандова. Освен това остават ограниченията и по Оборище между Пео Яворов и Алеко Богориди.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
7: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
8: Когато бях момиче, 17...
9: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
15: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
17: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
18: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
19: Красива баня.
18: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
20: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
21: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
22: Времето с БГ Радио.
23: Днес, преди обяд, времето ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Край морето ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури край морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода до 26. В София днес 32 градуса, 36 в Благоевград, 35 в Пловдив, Плевен и Велико Търново, 37 градуса в Русе, 32 градуса за Варна и Бургас.
24: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
25: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро след Силвия Кацарова и Лятна буря в 8 часа и 37 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Още веднъж казваме добро утро в петък. По край съвсем естествените мисли за море, спорът ни заплува. Чуйте в каква посока.
0: Да.
2: Кога ще имаш по-голям шанс в океана на живота? Когато си малка добронамерена рибка или когато си голяма свирепа акула?
0: Силният може да злоупотреби със силата си, но може и да не злоупотреби. Историята ни дава примери и за двете. Но цивилизационните натрупвания, които имаме, не ни оставят избор, освен да сме се научили да не злоупотребяваме със силата си и да не се съмняваме в нея. Това е все едно да се откажем от огъня от страх да не се опарим. Малката и добронамерена рибка може да живее само при идеални условия, в които акулата не я закача, има храна за всички и всички живеят весело и щастливо. Такива условия не съществуват, освен във филмите на Дисни. А ако съществуват, те не зависят от малката добронамерена рибка. Но нека приемем в името на дебата най-добрия случай, че такива условия все пак съществуват. То това, дори и да е така, е за кратко и е хубаво да им се радваме, да ги изживяваме с пълни гърди, но и да трупаме капацитет от остри зъби и съюзници със свирепия коли, за да бъдем подготвени за времето, в което хоризонтът помръкне и морето притъмнее. Не знам защо сетих за нашия континент Европа. Ние малко позабравихме, че сме били свирепия коли с гени на римляни и викинги и се превърнахме в малки, ярки, шарени и все добронамерени рибки. Отричането на реалността ни прави не само малки и добронамерени, но и наивни рибки. Това е положително мислене, така се нарича, което е по-зле дори от липсата на мислене. В океана, който не ни е до колене, не е достатъчно просто да декларираш, че си малък и добронамерен, който не иска никому нищо, но и да ти признаят, че си такъв. Накратко, най-важното е да си усмихнат и добронамерен, и това ще го подчертая. Най-важното е да си усмихнат и добронамерен, но, това ще го подчертая два пъти, и моментално да се озъбиш, ако се наложи. Благодаря.
2: Кога ще имаш по-голям шанс в океана на живота? Когато си малка добронамерена рибка или когато си голяма свирепа акула? Върху дебатите трябва да се разсъждава и да се мисли. Защото често човек в бързината се подвежда. Ето, прочита малка дребна рибка срещу свирепа акула и естествено си казва акулата бие. Естествено, че тя ще изяде рибката от раз. Да, ама ако четем внимателно, условието тук е океана на живота. И не става дума за рибки, а за хора. Нека бъдем мислещи същества. И на кого шансовете са по-големи? Затова ще задам въпроса така. Кой има по-големи шансове? Този, от когото всички се плашат и принципно не харесват? Или този, когото всички обичат, защото това предизвиква с поведението си? Кой има по-големи шансове да оцелее? Защото ако всички те обичат, ще те пазят и няма да гледат на теб с лошо око. Това са простичките житейски правила. Май палачинката се обърна. Не съществува друго качество за надмощие, освен добротата, казва Лудвиг ван Бетовен. И съм напълно съгласна, защото това е сила с океанско измерение. Добротата, макар под формата на дребна рибка, ще надвие свирепата акула в океана на живота, защото има най-могъщото качество, ключ към сърцата на останалите обитатели – добротата.
0: Кажете, какво мислите вие на 02-951-5535? Той звъни. Ало!
3: Добро утро, приятели!
0: Добро утро, приятели! Добре дошъл!
3: Как сте?
0: Урта будала!
2: Аз урта, той будала!
3: Значи, винаги са ми мислили за малка и кротка рибка, но обаче някак си се съм бил като акула.
2: Ти да видиш.
3: Така щеше да каже един бивш наш владетел. Иначе, за съжаление, Поги до някъде е права и да обърна много сериозно, така, направи много сериозен опит да обърне силно дебата към себе си, Симо. Но въпреки всичко, аз винаги съм бил за силната и свирепа кула, усмихвайки се. Както казваше така в един анекдот, бащата на дъщерята, няма да се ядосваш. Усмихваш се така кротко, спокойно, стискаш им рука и удреш в лицето.
0: Пишем го гласа за Чичо Симо и ти благодарим, усещаме, че си тръгнал на някъде. Пътуваш ли?
3: Да, пътувам. Пътувам към нашото море, за да отида да видя как не трябва да е на морето и после да отидем след време, където трябва.
0: Добре, пишем го.
3: Лошия пример също е пример, Симо.
0: Лошия пример също е пример и понякога
3: малката рибка,
0: да.
3: Малката рибка също е рибка, също оцелява между...
0: Вярно е.
3: Но аз избирам да бъда акулата, възпитана и кротка.
2: А, да, възпитана, кротка, златна, с пухена опашка. Да. Айде, моля ти се, свирепата, голяма акула, казва се точно и ясно.
3: Да, така е.
0: Да, важното е в живота. Благодаря ти, брат, в живота.
2: Да, акула, ама добра, ама да, с много боли, мил
0: така,
2: нрав.
0: По-добре да не минаваш на прибежки в живота, ами да ходиш гордо. Телефона ни е 02-951-5535. Ало!
4: Здрасти, Симо.
0: Здраве желаем. Кой се обажда?
2: Здрасти.
4: Майя се казвам.
0: Добре дошла, Майя, ти си.
4: От 20 на и повече години ви слушам всяка сутрин в колата за работа. И последните така седмици решавам да ви звънна. Радвам се да ви чуя. И така по телефона. Аз не знам за кой да си дам гласа, но веднага когато чух темата на дебата, се сетих за една песен на Подуене Бузбенд за храстът казал на дървото. Там да се скрие от вятъра, да се приведе. В живота човек трябва да балансира. Трябва да е добър и усмихнат, да е позитивен, да привлича позитивни неща да му се случват, но в същото време трябва да отстоява позициите си. И ако е достатъчно силен и е приел тази карма, нека да стои изправен. Не е лесно, но в никакъв случай не бих казала, че е по-опасно. Не знам, да разделим гласа.
0: Както кажеш, разделяме го гласа, т.е. по един за нас двамата. Майя, какво те държи на нашата честота повече от 20 години?
4: О, страхът ми сте. Първо, че обичам българската музика и това е най-важното. И второ, че не знам как успявате толкова години да ни мотивирате, да ви звънкаме сутрин, да чакаме да се освободи линията. След толкова време да ви звънна и аз.
2: Майя, толкова ни е хубаво да се чуем. Ще се радваме да се чуем отново. Изчаквай на линията. Ще бъдем щастливи.
4: Значи искам само още нещо да ви кажа. Изключително е важно това, че сте позитивни. Дори и по сериозните теми, винаги намирате позитивната нотка и това е нещото, което ме държи. При вас няма негативизъм, няма злоба, няма плюене по другите, което е важно да започнем деня си така.
0: Майя, много ти благодаря за уравновесеността, която излъчваш. Всичко, от което имахме нужда, го получихме след твоето обаждане.
2: Да, деца вика, имаше причина да станем за работа тази сутрин и това си ти.
4: Всяка сутрин има причина да станете за всички нас. Благодаря ви. Усмихна ден.
0: И на теб. Телефона ни е 02-951-5535. Слушателите на БГ Радио, най-добри износ на страната. Да чуем кой се обажда. Ало!
5: Здравейте!
0: Добро утро, кой се обажда?
5: Аз съм Ивета Огнянова от София и като една на младини една малка добра рибка. Всички бури в живота не успяха да ме направят лоша голяма акула.
2: А, така!
5: С доброта всичко се постига. Просто станах по-твърда и побеждавам тия всичките злини. И много ми е мъчно, когато всички започват. Той е свят е лош, ние сме лоши. Не, ние не сме лоши. Ние сме ядосани на себе си, че не можем да устоим на злото. Рано или късно правдата побеждава.
0: Пишем го гласа за боги. Акулата никъде не е казано, че е лоша. Тя е свирепа.
2: Защото свирепите са благи и мили.
0: Боги,
2: Симеоне, моля те...
0: Да си силен не означава да си лош. Телефонът ни отново звъни.
2: Силен
0: радио,
2: и свиреп е нещо различно.
0: Ало!
2: Прави здравейте. Разлика между думите.
0: Заповядайте!
6: Николай отново се обажда с философстването.
2: Здрасти, Ники.
6: Здравейте. Нямаше как да не се включа. И пак ще кажа нещо доста досадно. Много готино звучи да си голяма акула и да изяваш за всички. Обаче хората забравят, че колкото и голяма акула да си, винаги има по-голяма акула. И зато

0: Не избирам в момента как не ме питат. Питат ме.
1: Та, телефонът ни звъни. Телефонът ни е 02-951-5535. Чакайте да вдигнем. Ало!
2: Как не ме питат. Добро утро!
1: Добро утро! Кой се обажда?
2: Стояна от Бургас.
1: Здравей, заповядай, миличка.
2: Ами, аз бих дала по един глас и за двама ви.
1: Добре.
2: Заради това, защото живота ми така подсказва, че няма нищо по-страшно от малка свирепа рибка.
1: Това обаче не това го включваме в нашия дебат.
0: Както и голяма добронамерена акула. Нали?
2: Да.
1: Освен Брус в малката рибка ли там? Какво беше? Рибката Дори? Доли? Дол. Да. Как
0: не!
1: Се, как се казваше?
0: Не знам, ама да. Не беше това.
1: Да. Немо бе. Филмчето с Немо. Добре, значи просто се обаждаш и ни е приятно да те чуем, но
2: да.
1: Не можем да вземем гласа, когато той дава някаква трета формулировка на дебата. 02-951-5535 и нашия Фейсбук. Чакай Бог, че вдигам. Ало!
3: Привет!
1: Здраве желаем, кой се обажда?
3: Обажда се Кръстев.
1: Здрасти, Кръстев!
3: Здравейте! Ами, мисля, хора, не ме кефи в живота да съм с. Като кажете малка рибка, Боги много върши яка, почти обърна палачинката, ама то живот е само един. Дали ще е океански, дали ще е обикновен, човешки, рибешки, не ме кефи да съм с. Каквото и да свиреп или не, по-добре е кула. Боги, съжалявам, глас за сина.
0: Виж сега, да само да ти кажа, Кръстев, беше убедителен и точен. Нищо не мога да кажа. Приемам абсолютно гласа ти за Симо.
3: Хубав да ви е деня.
1: Чао, бъди здрав, Кръстев.
0: Кръстев ме изкеф.
1: 02-951.
0: Виж какво значи категорично.
1: Да.
0: Не ме кефи да съм цац.
1: Чакай, след малко продължаваме. Това е старт.
4: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
6: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център, организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
10: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
11: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
12: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е!
13: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
14: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможност.

0: Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: От ново Петрови.
2: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
1: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
2: Да, модерната мълния защита за дома.
1: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
2: А срещу тъщи предлагат ли?
1: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
3: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
4: Как се казваше новата игра на внук?
5: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
4: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
9: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей сетове Спачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Мини дебат. Стартер.
12: Добро утро, в 8 часа. Как е хубаво човек да слуша реклами и изведнъж да чуе. Но добро утро в 8.55 от сутрешното шоу Стартер. Припомни дебата.
13: Кога ще имаш по-голям шанс в океана на живота? Когато си малка добронамерена рибка или когато си голяма свирепа акула? Добро петъчно утро, пише Валентина, за малките шарени рибки. И си сърменува добронамерена рибка. Петя Колева току-що влиза в темата.
12: Да.
13: По темата аз мисля, че като малки всички същества са добродушни рибки, но идва момента, в който трябва да изберат криволичещия път на добротата или асфалта, който те води нагоре по пирамидата, от която пак ще станеш храна на малките рибки.
12: Телефона ни е 02-951-5535. Дебата ни. Кога ще имаш по-голям шанс в океана на живота? Когато си малка добронамерена рибка или когато си голяма свирепа акула?
13: Виктория можете... пише, според мен по-голям шанс за оцеляване в океана на живота има малката добронамерена рибка. Тя притежава адаптивност, по-малки нужди, възможност за истинско щастие и вътрешен мир, защото животът не е само борба за надмощие. Радослава, за съжаление, лошите акули успяват по-лесно и бързо, но аз вярвам, че дългосрочно план малките рибки успяват.
12: 02-951-5535. Скажете какво мислите вие или просто продължи боги с това или да обявяваме финалните резултати. Какво искаш да направим?
13: Просто плувай.
12: Ето това беше рибата на Немо. Как се казваше филмчето? Забравих.
13: Немо се казваше,
12: да,
13: филмчето.
12: Немо. Немо е. Добре. Време за финалните резултати.
14: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
13: Много съм щастлива, че малките добронамерени рибки победиха днес в мини дебата. Симе, за едно сме съгласни, казах го преди малко и ще го повторя пак. Просто плувай.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с британския външен министър Ед Милибанд, съобщиха от правителствената пресслужба. Сред акцентите на разговора са били сътрудничеството в енергетиката, предизвикателствата пред сигурността и партньорството в НАТО. Изплащането на пенсиите за този месец започва от днес по банков път, а чрез пощенските станции в страната ще продължи до 20 август, четвъртък, съобщиха от Националния осигурителен институт. Докато преводите по банковите сметки се извършват изцяло в първия ден от периода, то получаването на парите в брой от пощите става по предварителен график, изготвен от всяка отделна станция. В рамките на месечния си календар отново уточниха още, че плащанията за майчинство за предходния месец юли вече са преведени на 4 август, а паричните обезщетения за безработица са насрочени за 17 август. Външно министерство съветва да не се предприемат неотложни пътувания до Куба, в това число с цел туризъм. Това се посочва в съобщение от ситуационния център на ведомството. Причината е задълбочаващата се кризисна ситуация в енергийната система на Куба, включително липса на горива и пълномащабни прекъсвания на снабдяването с ток, както и предвид затрудненията с медицинското обслужване, градския и междуградския транспорт, повишения криминогенен фактор и ограничена наличност на лекарства и основни стоки и услуги. Външно министерство предупреждават още, че възможностите за напускане стават все по-ограничени, тъй като броя на международните търговски полети от Хавана и други кубински градове вече е силно намален поради недостига на авиационно гориво. От Българското министерство на външните работи препоръчват на българските граждани, които вече са в Куба, да следят редовно информацията за статуса на своите полети и да поддържат връзка със своите туроператори за актуална информация. Стотици непридружени непълнолетни мигранти остават по улиците на испанския ексклав Саута седмица след като над 70 000 души преминаха границата с Мароко, предават испанските медии. Местните власти и хуманитарни организации полагат спешни усилия за оказване на помощ, като според законодателството тези деца подлежат на институционална закрила, не на връщане. Данните за броя им варират значително. Официалните оценки посочват около 1100 души, докато неправителствени организации съобщават за над 2600 непълнолетни, които се нуждаят от индивидуална оценка и защита. Максимумът на метеорния поток Персеиди, популярно астрономическо събитие през лятото тази година, ще настъпи в нощта на 12 срещу 13 август, като метеорната активност ще се засилва с наближаването на края на нощта. Освен метеорите Персеиди, през същата нощ ще могат да се забележат и метеори от още два по-слаби потока – Южни Делта Аквариди и Алфа Каприкорниди, чието максимуми бяха на 31 юли. Метеорният поток Персеиди е активен всяка година между 17 юли 24 август.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще е слънчево, но следобед главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области на страната. За почти всички останали области е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 32 градуса.
2: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Само още един час.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Сутрин рано, това го казвам за слушателите, нали? Вътрешна кухненска информация. Да. Идвам рано, правя си кафе и си пия кафето пред радиото.
1: Да.
0: Лина, нашия продуцент, да. Коритарова се появява, пием си заедно кафето и си говорим рано сутринта. И минават хора с кучета, разхождат, поздравяваме се с добро утро и се разминават двама стопани на кучета. Единия казва на другия: ей, какво става, бе? Няма ли хош на море? При което стопанката на другото куче каза: утре заминавам! И започна да подскача по улицата като момиченце. И си помислих колко много обичаме морето. Искам да поздравя всички, които заминават утре на море и си взимат ваканция. Или пък сега са тръгнали. Да. Толкова е хубаво и наистина морето ни действа като нещо съживяващо, връщащо ни към детството, желанието за пясък, море, безметежност, безбрежност. Много е хубаво.
1: Дори разстройството на българското море пак, пак някак си е част от лятото.
0: Подано не ни хваща!
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика. Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: жена. Бегради и само българска музика. Здравейте, след Роби. Десето развива рано сутринта. Е, рано сутринта. Нормално сутринта. 9:23.
1: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
2: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
3: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август. Пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Ведра избра за вас.
2: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.

0: могат да кажат къде ги боли.
1: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
2: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, след Георги Христов. 9.39, това е стартер.
1: Топ 5.
0: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да предпочиташ шоколада пред мъжа си. Номер 1.
2: Симо, ти сериозно ли? Не, ти сериозно ли казваш това? Ти си много интересен, бе, Симеоне. Това въпрос ли е изобщо? Шоколада пред мъжа. Ами, айде да разсъждаваме. Шоколада мога да го ям. Мъжа ми мога да го консумирам. Понякога. Шоколада ми носи удоволствие. Мъжа ми какво носи? Той по принцип не носи нищо. Неприятности. Носи неприятности. Шоколада, питам, оставя ли си чорапите, където му скимне? Не.
0: Не си ги оставя.
2: Задава ли тъпи въпроси от всякакво естество?
0: Не.
2: И кое да предпочетеш?
0: Шоколада.
2: Естествено!
0: Пет причини да предпочетеш шоколада пред мъжа си. Номер 2. Защото шоколада е голям, черен и сладък.
2: А мъжа много често е малък, бял и горчив.
0: Откриваме 5 причини да предпочетеш шоколада пред мъжа си. Номер 3.
2: Защото говорим за шоколад.
0: Така.
2: Ако говорихме за нещо друго, щях да предпочита другото. Изобщо винаги нещо пред мъжа ти. Мъжа си.
0: Стига. И малко. Ти не си добре. Аз стига си хейтила мъжа ти. Защо си го избрала, като толкова те дразни? Мъжа ми. Аз стига.
2: Еми си ме... Както ти беше казал, бяха военни години и повечето мъже бяха на фронта. Еми какво смеш? Ай, световното население по принцип като цяло беше по-малко. Мъжете защитяваха Спарта от персийците. Бях само 300. Аз тръгнах с един, дето не беше на фронта. А нали сещаш, що не беше на фронта?
0: Защо?
2: Еми, защото по-нисичък, по-маничък, по-куцичък, такъв... смотаничък. И вече ми омръзна. И сега искам шоколад!
0: В днешния топ 5. 5 причини да предпочетеш шоколада пред мъжа си. Номер 5. Ми аз би го предпочел.
2: Е, ти пък защо?
0: Защо? Защото ми омръзна, Богдана, да се разминавам с мъже, които са ти такива меки, гъвкави, нежни, деликатни, хлъзгави, чувствителни. Трябва да ги разбираме. Все нещо им има. Като са стегнати, са отвратителни. Като са отпуснат, още повече. Това мъже ли са? Не, Богдана. В тази връзка, шоколада като е твърд и стегнат, си е твърд и стегнат. Като е течен, е течен шоколад.
2: Да.
0: Има една италианска фирма, дето прави хубави течни шоколади.
2: Чоколино!
0: Коя фирма?
2: Не знам, аз я измислих.
0: Не съм просто, я чувал. Звучи ми като нещо, което се продава на морето и е отровно. В днешния топ 5
2: печи. Аз се опитах да напиша рекламна песен.
0: Извиня.
2: Винаги ме поразяваш, Симеоне, и спираш ентусиазма ми в зародиш.
0: Нещо измисли нещо друго. Чоколада или какво беше там?
2: Чоколино.
0: Малико от чоколиното, бе. В днешния топ 5.
2: Така ми дойде.
0: И си представям деца, които са в чоколино и майка им минава отстрани и казва: ей, вие какво правите с това разстройство?
2: Ужасен си.
0: А децата казват: играем си в калта. В днешния топ 5. И имаме разстройство. Откриваме 5 причини да предпочиташ чоколада пред мъжа си. Номер 5.
2: Значи, първо, шоколада не те буди посред нощ.
0: Ти се будиш заради него посред нощ.
2: Да. Освен това, няма абсолютно никакви претенции.
0: Да.
2: Ти се будиш заради него, както вече казах. Освен това, когато приключи, просто си взимаш нов. Друг. С парченца карамел, с цели бадеми, с нуга, с ягоди. И никой не те пита в магазина: ти, Богданке, взимаш ли този шоколад, докато смъртта ви раздели, за да бъдете заедно в бедност и тъга, в щастие и богатство? Подпиши се!
0: Къде?
2: Не, просто давам ни малки пари и те ми дават един голям шоколад. И след това си купувам друг. Е, кой идиот ще предпочете мъжа пред шоколада?
0: Днешният топ 5. Откриваме 5 причини консуматорската Богдана да предпочете шоколада пред мъжа си.
2: Аз искам шоколад и ще отида да си взема.
0: Боги, вземи един и за мен и ми го донеси, моля те.
2: Добре!
0: Много ти благодаря.
1: Топ 5. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
8: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
9: Дядо, обичам те.
10: Какво?
9: Казах, обичам те.
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
13: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
14: Как се казваше новата игра на внук?
15: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
16: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
17: Бим, бим!
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
19: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
20: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
21: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след остава и много готина песен Океан. Трябва да отида на концерт, защото тази година не съм ходил на концерта. Тия по Маймонарника, по тия места, на които навънкът можеш да излезеш, да не си в клуб, да си навън, са страхотни сцени.
1: Знам. Прекрасно е.
0: Да. Просто, ето виж, лятото е за това, за концерти като този и да слушаш такива песни като тази, чието първоначални акорди, само като ги чуеш, така публиката поодява. Добро утро!
1: Между другото, текстовете им са много хубави. Говорейки за текстовете, стигаме до поезия.
0: Стигаме.
1: Поезията е част от стартер вече толкова дълго време и много обичаме петъците, когато прочитаме някой красив стих, който откриваме и ни вълнува. Само след малко ще чуете един много любим стих на Георги Константинов.
2: Стартер. Стих финал. Един стих за финал в стартер.
1: Обичам те до тук, Георги Константинов. По своя път един и същ разнася мълни и трамвая. Гърми и обещава дъжд. Аз какво да обещая? Обичам те до тук, до този мост, до тази гара, до този миг, до този звук, до розата на светофара, до ъгъла на тротуара. Обичам те до тук. Сега трамваят е на щрек, внезапно забелязал, че вече съм един човек от релсите излязал. И отминават твоите крачки. Изглежда, че съм станал друг сред този писък на спирачки. Обичам те до тук. Обичам те. Георги Константинов. Обичам те до тук.
2: Стих финал. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България изнася рекордни количества ток заради енергийната криза в региона. Това обяви министъра на енергетиката Ива Петрова в телевизионно интервю. Тя уточни, че дневно износа достига между 32 000 и 33 000 мегаватт часа. Регионалната обстановка и отличните междусистемни връзки на страната носят милиони допълнителни приходи, въпреки че ситуацията е довела до известно повишение на цените на пазара. По думите на министъра, проблеми с производството няма, като АЕЦ Козлодуй продължава да работи стабилно и без затруднения, макар нивата на река Дунав да са рекордно ниски. Екипите на централата следят обстановката денонощно. Енергийната система е подготвена да се справи, дори сушата да продължи през следващата седмица и половина. Според енергийния министър, държавата разполага с достатъчно алтернативни мощности, включително термични централи и батерийни системи, които да покрият евентуално пиково потребление. Цяла нощ продължи гасенето на пожара в Пазарджишко, който в четвъртък затвори автомагистрала Тракия за часове. На терен работят пожарникари от няколко града, над 80 доброволци и горски служители. Потъмно тежка варижна техника направи просеки, за да предпази село Церово. Около 20 часа огънят бе локализиран и пожарът остана основно в лузята и гората край автомагистралата. Днес екипите ще обходят терена и ще следят за разпалването на вече изгасени огнища. Американският президент Доналд Тръмп подписа два указа за ограничаване на гражданството по рождение в САЩ, предават световните медии. Мерките имат за цел драстично да свият броя на хората, които придобиват американски паспорт автоматично въз основа на мястото си на раждане, предаде Associated Press. Втори указ е насочен срещу така наречения родилен туризъм. Чрез него се затягат условията за издаване на визи за чужденки, които пътуват до САЩ с единствената цел да родят на американска земя и така да осигурят гражданство за децата си. Републиканецът не уточни конкретните детайли по изпълнението на документите, но подчерта, че този път новите разпоредби ще бъдат напълно съобразени с Конституцията. Кипър взема първо място в Европейския съюз, най-висок дял от населението, което живее в райони застрашени да станат пустиня. Това посочва новия доклад на съвместни изследователски център на Европейската комисия, цитиран от световните агенции. Страната участва в 5-годишен европейски проект за борба с нарастващата заплаха от загуба на земя. Близо 700 000 души или 61% от населението на Кипър живеят в рискови райони, засегнати от опустиняване заради измененията в климата. По този показател страната е начело в Евросъюза със значителна предина пред следващата я Гърция с 47% от населението. В условия на опустиняване са класифицирани 45% от територията на Кипър, с което той заема второ място в Европа след Испания и пред Гърция. Според доклада, около 42 милиона европейци и 12% от територията на Европейския съюз са засегнати от протичащите процеси на загуба на продуктивна земя.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще е слънчево, но следобед главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области на страната. За почти всички останали области в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 32 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват. Пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus вземи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

0: пъци. Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс БГ.
4: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Премени през менопаузата с Manhaem Menopauza. Естествен продукт без хормони. Manhaem Menopauza. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Menopauza. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
14: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.

0: Lecky Drehi,
1: Lec Bris,
0: Lecubiat,
1: Lecădreamcă,
0: Lecutie,
1: Leatue, Sbege Radio.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
2: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета футюйли.

0: кораба с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
4: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
5: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
6: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи и парапети от Лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
12: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
13: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
14: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
15: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Утре изтича законовия срок за задължително паралелно изписване на цените в левове и евро в търговската мрежа в България. От 8 август фирмите и магазините вече няма да бъдат длъжни да обозначават стоеността на стоките и услугите в двете валути, а ще могат да оставят на етикетите и касовите бележки единствено цената в евро. Вълните ценоразписи станаха задължителни през лятото на миналата година, за да се даде възможност на потребителите да свикнат с новата валута и да се гарантира, че преизчисляването се извършва без спекулативно поскъпване. По закон търговците имат пълното право да продължат да показват левовата равностойност на своите стоки, ако преценят, че по този начин ще улеснят клиентите си или ще спечелят по-голямо доверие. Разпоредбите не налагат незабавно унищожаване на вече отпечатани каталози, менюта и брошури, в които сумите са дадени в двете валути. Те могат да се ползват и занапред, стига за купувача да е ясно, че актуалната платима цена е тази в евро. Очаква се съдът в Русе да реши дали да остави в ареста задържаните за производство и разпространение на фентанил. Прокуратурата им повдигна обвинение за участие в организирана престъпна група, като двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на бандата. По данни от разследването, разбитата в столичния квартал факултета лаборатория била с капацитет на производство между 6 и 10 кг на ден, а дрогата била пласирана в цялата страна. Европа, обхваната от безпрецедентна гореща вълна, която предизвика сериозна енергийна и транспортна криза на континента с температури надхвърлящи 40 градуса, предават световните агенции. Италия предприе извънредната стъпка да обяви най-високо ниво на здравна тревога във всички големи градове, докато в Асизи се наложи поклонниците, събрали се за визитата на Папа Лъв, да бъдат охлаждани с вода. Критичното засушаване на големите реки парализира енергетиката и транспорта на много места. В Унгария рекордно ниските нива на Дунав принудиха властите да спрат единствената си атомна електроцентрала и да изключат осветлението на емблематични сгради, като парламента за икономия на ток. Съседна Румъния спешно потапя 4 баржи с камъни, за да пренасочи водите на Дунав към единствения си работещ атомен реактор, като същевременно Букурещ намали уличното осветление с 1/3. В Молдова гражданите бяха предупредени за режим на тока, ако не ограничат потреблението при температури над 38 градуса. Спадът на нивата на река Рейн в Германия пък сериозно ограничи корабоплаването, принуждавайки корабите да плават частично натоварени, което ускъпява превоза на стратегически суровини. Термометрите прехвърлиха 40 градуса също в Австрия и Словакия, а в Словения и столицата Любляна бяха регистрирани исторически национални рекорди. Любопитна инициатива се предлага на хърватския остров Брач. Много курортни места предлагат на туристите езда на кон по плажа. В разгара на горещото лято обаче в главния град на острова Супетар предлагат езда в морската вода. Собственика на конна ферма стигнал до тази идея вдъхновен от детските си преживявания, когато при горещо време водил конете до морето. Брач е третия по големина хърватски остров в Адриатическо море и е част от южните Далматински острови. Средната максимална температура в Западна Европа през Юлия била с 4,4 градуса над историческата норма за месеца. Ако предварителните данни се потвърдят, това ще бъде най-голямата аномалия от 1961 година насам.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево. Единствено над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области от страната. За почти всички останали области е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Петъчно слънчево и горещо. Здравейте и от мен деси в първите минути на 11 преди обед, където и да ви е завело лятото. Нека е златно като четирите златни песни, които предстои да чуем в следващите минути. Ще бъдем в компанията на песни като Любов на Сигнал, Приятели на Фактор Джалма на Ритон и Шапка на Цветни петна на Дони Момчил.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика, заедно се насладихме на четирите златни любими песни в началото на 11-та преди обед. Утре в събота, точно в 11-та, ще си припомним 10-те любими български песни на Здрава Каменова. А в неделя, от 3 след обед, пък ще бъдем в компанията на 10-те любими български песни на Веселин Маринов. Връщаме се към лятното настроение тук в ефира на БГ Радио в този час, заедно с Мери Бойс Бенд и песента им Цветен пейзаж.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
1: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център, организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
4: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
10: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
16: Е, на къде така с мацето, човече?
17: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
16: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
18: Писанките празнуват, човеците черпят.
16: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
19: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
2: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

БГ Радио. Само българска музика. Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, чуха нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бенд. Ако сте в София, до вечера от сцената на София Summer Fest, летния фестивал на София, разположен в Fusion Park 2 зад музей Земята и хората, можем да се посмеем заедно на стендъп с блъсъка София срещу провинцията, началото 8 вечерта, а билети може да откриете в мрежите на ивенти.
1: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Търсете сетива в Music Mall от Virginia Records.
1: С медийното съдействие на BG Radio.
2: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic. Сгрижа за вас.
7: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
8: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
9: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова

0: и паважи, богат асортимент от модели и размери, големи количества на склад и бърза доставка, база в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
1: Floor Decor. Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ototone. Запазете час за безплатен тест на ototone.bg.
3: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо си повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство, уточнявайки, че има понижение с 3 см при Русе. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната 0 по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От ведомството напомня, че хидроложката обстановка остава осложнена, както и че са в сила всички ограничения за плавателните съдове за цели участък на реката. По информация на дирекция речен надзор, обаче тази сутрин кораб е изпитал затруднения да премине в района на остров Белене. Столичната община стартира процедура за поемане на нов дългосрочен дълг до 367 милиона евро. Днес Общинския съвет ще проведе обществено обсъждане по темата. Заедно с осигурените 265 милиона евро по програма развитие на регионите със заема ще се финансират мащабни инфраструктурни проекти в София. Средствата ще бъдат инвестирани в обновяване на градския транспорт чрез закупуването на нови трамвай, тролейбуси, електробуси и автобуси за квартали като Люлин, Младост, Враждебна и Орландовци. Предвижда и разширение на ключови булеварди, сред които Копенхаген, Рожен, Христо Ботев, Омско шосе, пробивът на булевард Илиенци, както и продължаване на мащабната програма за ремонт на тротуари. Населението на Испания се увеличило с 104 178 души през второто тримесечие на годината, достигайки 49 801 559 жители към 1 юли. Това е най-високата стойност в историята по данни на Националния статистически институт на страната, предават местните медии. Броят на хората, родени извън Испания, независимо дали притежават испанско гражданство или не, възлиза на близо 10,3 милиона, което представлява една пета от общото население. Статистиката показва, че приръстът на населението се дължи на увеличение на броя на лицата родени в чужбина, тъй като броя на хората родени на испанска територия намалял с повече от 20 000 души. Най-многобройните групи имигранти, пристигнали през второто тримесечие на годината, са от Колумбия, Венецуела и Марокко. От същите три нации са и най-големия брой имигранти, напуснали Испания. Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер разлюля бреговете на филипинската провинция Западен Минторо, предава Reuters, позовавайки се на Филипински институт по вулканология и сейзмология. Земният трус е бил усетен и в Манила, съобщиха жители на филипинската столица. Земетресението е регистрирано в 10 часа и 38 минути местно време. Епицентърът е бил на около 21 км югозападно от Мамбурао, столицата на Западен Минторо, на дълбочина от 10 км. От Филипински институт по вулканология и сейзмология заявиха, че няма данни за материални щети, но предупредиха, че са възможни вторични трусове.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, единствено над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области от страната. За почти всички останали области е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте и малко след 12, където и да ви е завело лятото, нека бъде златно като четирите златни и любими песни, които предстои да чуем в следващите минути. Ще бъдем в компанията на песни като Чудо на Васил Найденов, Ден след ден на Васко Кръпката, Самотния човек на Тодор Колев и Късно е на Елзет.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика, заедно се насладихме на 4 златни любими песни в началото на 12 по обед. В ефира на БГ Радио е новия сингъл на Любо Киров Там, една от най-харесваните песни в албума Футурофония. Премиерата на Там идва в разгара на националното турне Футурофония на Любо Киров. Ето и следващите дати от турнето. Очаквайте го на 18 август в Плевен. Следват Габрово, 24 август, Сандански, 9 септември, Пазарчик, 5 ноември, Хасково, 6 ноември, две поредни дати в зала 1 на НДК, 13 и 14 ноември, София. И турнето Футурофония на Любо Киров ще завърши в Благоевград на 19 ноември. Специален гост е Мона. Освен във всички дигитални музикални платформи, албумът Футурофония вече е наличен и на винил, колекционерско издание, което допълва музикалното преживяване за най-големите фенове на Любо Киров. А сега продължаваме с още лятно настроение. В ефира на БГ Радио ще чуем Дългият път към дома на Мери Бойс Бенд, след което ни очаква и Там на Любо Киров.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
4: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Ведра и

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
2: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
5: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
6: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Просто постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
10: Е, на къде така смацето, човече?
11: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
10: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
12: Писанките празнуват, човеците черпят.
10: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили. Мобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
15: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
16: Леко закъснение.
17: Лека почерпка.
16: Лека скатавка.
17: Лека и доходна.
16: Леко ти е.
17: Лято е
16: с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ Радио.

БГ Радио, само българска музика. Чухме най-новата песен на Светла Иванова, Думи 2. Очаквайте тази събота от 6 след обед в ефира на БГ Радио. Нови епизод на нашите 10, класацията, в която ви представяме новата българска музика тук в ефира на БГ Радио. Ако нямате възможност да чуете класацията в 6 след обед, повторението е в неделя от 11 преди обед. А последния епизод на нашите 10 все още може да откриете на bgradio.bg. Тази седмица първото място е за Бетери и Любо Киров и ще бъда там. Подарете си

0: басейна, 7-детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
5: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
9: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
11: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи и парапети от Лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
17: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
18: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от залез до изгрев. Роби, Мона, Прея, Три гайда, диджей-сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D-мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
19: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: От 1 август е разширен кръгът от лични платежни сметки, по които Националния осигурителен институт може да превежда парични обезщетения и гарантирани вземания. Промяната е част от закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. С него се изменят Кодексът за социално осигуряване и Законът за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. До 31 юли обезщетенията и гарантираните вземания от НОИ се получаваха по лична платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка или от клон на такъв доставчик, извършващ дейност на територията на България. От 1 август обаче сметката може да бъде водена и от доставчик на платежни услуги, установен в друга държава от Европейското икономическо пространство. Тече разследване за причините за пожара на 69-ти километър на автомагистрала Тракия. Сред версиите е и такава за човешка намеса. През цялата вечер на терен са работили екипи на пожарната, служители на горски стопанства, доброволци и тежка техника на местни фирми. През целия ден предстои работа по потушаването на локални огнища. Според областния управител на Пазарджик, огнената стихия е тръгнала от умишлен палеж на сметище. Тепърва ще се изяснява каква площ е засегната от пожара. Изгорели са много лузя на стопани. В гасенето на огъня са се включили и доброволци, които и днес са на терен. Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в югоизточната част на Егейско море, близо до турския курортен град Мармарис, съобщи вестник Милият, позовавайки се на турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е регистриран на дълбочина 10,8 км, като епицентърът му е бил на около 70 км южно от Мармарис. За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети. Американски съд в щата Нью-Мексико постанови, че технологичният гигант Мета трябва да плати още 567 милиона долара, заради това, че не е предупредил обществото за опасностите, които социалните му платформи представляват за децата. Това е най-голямото съдебно решение срещу компанията по дело, свързано с защитата на непълнолетните. Новото решение е в допълнение към вече наложената санкция от 375 милиона долара. Така общата сума, която Мета трябва да плати по делото, достига 942 милиона долара. В мотивите си съдия Брайан Бичайт сравнява Мета с фабрика, чийто продукт са рекламите и съдържанието, а психологическите вреди и сексуалната експлоатация на деца са замърсяването, което трябва да бъде ограничено. Решението за първоначалната глоба беше първият случай, в който американски щат успява да осъди Мета за нарушения, свързани с безопасността на децата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса, в София и Варна около 32, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте и в началото на един следобед. Очаквайте тази неделя предаването за пътуващи в ефира на БГ Радио любими песни зад волана. От 4 следобед и тази неделя вие слушателите на БГ Радио избирате музиката, която ще звучи в ефир до 8 вечерта. А сега посрещаме началото на един следобед с музика от чисто злато. Следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Големият кораб минава на Силвия Кацарова, До последен дъх на Тангра, Мой стих на Нели Рангелова и Живели ли сме някога преди на Авеню и Георги Христов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на четирите златни и любими песни в началото на един следобед. От 8 август е финал на турнето на Графа на сцената на Тичен театър в Пловдив. Специален акцент по време на турнето е книгата Графа Лайв, която феновете могат да открият на място и да запазят като личен спомен от преживяното с автограф и послание от Графа. Така ще пренесете емоцията от срещата с него от дома. Страниците на книгата ще ви отведат зад светлините на прожекторите към подготовката, хората и истинските истории зад сцената. Вашият билет за концерта утре вечерта в Античен театър Пловдив на Графа ще откриете в мрежите на ивенти. А сега продължаваме с още музика. Пред нас е Бетер и Любокиров и ще бъда там.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро. Прият

0: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
1: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
2: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
3: Бим-бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Отново Петрови.
11: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
10: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
11: Да, модерната мълния защита за дома.
10: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
11: А срещу тъщи предлагат ли?
10: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
12: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
13: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
14: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
15: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
16: On Clinic. Сгрижа за вас.
18: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
19: Леки дрехи.
20: Лек бриз.
19: Лек обяд.
20: Лека дрямка.
19: Леко ти е.
20: Лято е с БГ Радио.
21: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Благодаря ти, само българска музика. Чухме Роша Ви щастливи дни на дуета и тома финал на днешната ни среща тук в ефира на БГ Радио. Пожелавам ви да откриете вашият щастлив уикенд и нека бъде споделен. От мен Деси е пожеланието и за щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. И днес останете в компанията на любимата българска музика.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
6: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
7: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
8: Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
7: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи и парапети от Лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16. Блок 11 0720 222 LG.

0: басейна, седем детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Miomax.bg.
3: Къде така смацето, човече?
4: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
3: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
5: Писанките празнуват, човеците черпят.
3: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
6: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Над 13 400 непълнолетни лица са получили разрешение за работа от Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда от началото на годината. Най-много одобрени искания има в Бургас, Варна, София, Пловдив и Добрич. Във връзка с активния летен сезон, трудовата инспекция засилва проверките по курортите, където са установени 184 нарушения, свързани с труда на непълнолетни, включително 72 случая на работа без задължителното разрешение, което е престъпление. От Инспекцията по труда напомнят, че непълнолетните работници и служители не могат да полагат тежък физически труд, както и да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти, която създава риск за тяхното физическо и психическо развитие. При извършените проверки са констатирани 184 нарушения на трудовото законодателство във връзка с полагането на труд от непълнолетни лица. Над 260 домакинства, чието домове пострадаха при наводненията през май и юни, получиха финансова подкрепа от Социалното министерство. Еднократна помощ за инцидентни нужди в размер до 1171 евро 89 цента са получили общо 263 семейства, като сумите се определят според мащаба на щетите, имуществото и доходите на пострадалите. Допълнителни 1550 евро са осигурени за 91 домакинства, чието засегнати жилища са били единствени. По линия на фонд социална закрила са подпомогнати още 71 граждани от общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол за закупуване на нови уреди и мебели. Социалните екипи бяха на терен от първия момент, като най-голям брой подпомогнати семейства са регистрирани в районите на Севлиево, Габрово, Котел и Велико Търново. Руският президент Владимир Путин може да провокира страните от НАТО с ограничена атака или мащабна хибридна война още тази есен. Това сочат нови доклади на американското разузнаване, цитирани от Wall Street Journal. Според анализите съществува сериозен риск от ограничено наземно нахлуване на източния фланг на Алианса в периода до 2029 година, като целта е да се тества устойчивостта на член 5 за колективна отбрана. Разузнавателните предупреждения съвпадат с оценките на европейски лидери. Идват в момент на глобално напрежение, белязано от оръжен недостиг в Съединените щати и продължаващи искания за военна помощ от Украина. Испанският остров Майорка отбеляза рекордно висока температура на морската вода от 33,02 градуса по Целзий, регистрирана покрай крайбрежието му по време на новата гореща вълна, съобщи Държавната метеорологична служба на Испания, цитирана от ДПА. Температурата е била отчетена от измервателна Шамандура в Средиземно море близо до остров Драгонера. Още преди данните да бъдат потвърдени от службата на държавните пристанища на Испания, която управлява Шамандурата, испанската телевизия РТ определи измерената температура като най-високата регистрирана някога в крайбрежните води на страната.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса. В София и Варна около 32, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
2: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център, организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
2: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
7: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено-естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
13: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
14: On Clinic. С грижа за вас.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: стилен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Е, на къде така смацата, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
8: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
9: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Medi-Skin – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rose Impex – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
13: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи парапети от лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия. Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
16: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
17: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
18: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев, впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
19: С медийното съдействие на БГ Радио.
20: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
21: Ой, баста, баста, баче, yo no puedo cantar esta canción. Cuando la de abajo se para, la de arriba lo piensa. Yo quiero bailar caimán, negón y caimán, así, sí.

0: Радио за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на водачи за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщиха от МВР. В изключително напреднал етап изграждането на нова лаборатория и във Варна допълват от ведомството. Целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив на 10 август. Над 300 милиона евро е стойността на фентанила, разкрит и задържан след разбиването на нарколабораторията в София. Това съобщиха на брифинг днес представители на ГДБОП и окръжната прокуратура в Русе, под чийто надзор се води разследването. Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още миналата година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употреба на това вещество. Усилената работа на полицаи и прокурори води до лаборатория в София, от която са снабдявани с фентанила всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, прокуратурата в Русе ще поиска от съда 5 от тях да бъдат задържани под стража, 2 да бъдат под домашен арест и 1 с парична гаранция. Критичното засушаване на река По и големите предалпийски езера в Северна Италия се задълбочава заради екстремни горещини, изчерпващи водните запаси в региона. Над 100 общини в Пиемонт и Ломбардия изпитват остра нужда от питейна вода, налагайки използването на цистерни, предават местните медии. Агенцията за управление на речния басейн предупреждава за трайна опасност, сериозни щети за земеделието и местната индустрия, като определя кризата като пряка последица от климатичните промени. Изискват се спешни дългосрочни мерки за адаптация, за да се избегнат необратими икономически последствия. Гръцкият остров Агатониси стартира мащабна пилотна програма за безплатна подмяна на всички превозни средства с екологични електромобили. Това обяви премиерът Кириакос Мицотакис. Проектът започва с обновяване на общински автопарк и линейките, след което ще обхване и частните автомобили на жителите. Успоредно с изграждането на зарядна инфраструктура, правителството планира финансови стимули за млади семейства, които желаят да се преселят на спокойния остров, развиващ алтернативен туризъм. Емблематичният ледоразбивач Arctic Sunrise на Greenpeace акостира във Варна. Посещението е част от международната кампания на Организацията за защита на океаните и Черно море под мотото «Живо Черно море без нефт и газ». Днес и утре корабът е отворен за посетители, като те ще могат да се срещнат с капитана и част от международния екипаж, както и да научат повече за кампаниите на Greenpeace за опазване на морската среда. От Варна организацията дава началото и на инициативата «Градове без газ», с която насърчава общините да инвестират в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници вместо в нова газова инфраструктура. Построен за работа в ледени води, Arctic Sunrise е част от флота на Greenpeace повече от 3 десетилетия. През годините участва в десетки експедиции по света, свързани с опазването на океаните, биоразнообразието и борбата с климатичните промени.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса, в София и Варна около 32, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. С сладолед Милка.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

0: А съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
1: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
3: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
2: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
2: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
3: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
5: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, около Връстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
7: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
13: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
14: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
15: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36,6. Винаги близо до вас.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
4: За морето!
6: Е, накъде така с мацето, човече?
7: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
6: Само на 8 август. Всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
8: Писанките празнуват, човеците черпят.
6: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
9: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
10: Automechanic Group, 24 месеца гаранция. Automechanic Group, рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София, 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето!
13: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
16: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
17: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
18: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
19: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
20: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Коригиране на заповедта за временни ограничения на тежкотоварните камиони. Това очаква транспортният министър Георги Пеев от Агенция Пътна инфраструктура. Стана ясно след среща с браншовите организации в сектора. Повод за спешните мерки е недоволството на камерата на автомобилните превозвачи от практиката трафикът по магистралите да се спира в последния момент, без ясни правила, което принуждава шофьорите да изчакват в кабините при опасни за здравето високи температури. Министърът разкритикува вземането на решения на парче. От отделните областни пътни управления настоя за въвеждането на единни процедури, които да гарантират предвидимост за българските и чуждестранните фирми. От своя страна представителите на бранша подкрепиха плановете за засилен контрол върху техническата изправност на камионите, като декларираха готовност да съдействат на държавата в борбата срещу сивия сектор, изкривяващ лоялната конкуренция. Опасно горещо време ще обхване цялата страна в събота, 8 август. Националният институт по метеорология и хидрология обяви предупреждение за опасни метеорологични явления за всички 28 области в България. За 21 области е издаден оранжев код за екстремно високи температури. Той отбелязва опасност за здравето на хората, като термометрите в тези региони ще достигнат между 35 и 38 градуса. За останалите 7 области на България е обявен жълт код за опасно време, където максималните температури ще са около 33 градуса. Световните цени на храните достигнаха 3-годишен връх през юли поради лошото време и геополитическото напрежение, отчете Организацията на ООН по прехрана и земеделие, цитирана от световните агенции. Основният индекс се повиши до 131,1 пункта, регистрирайки ръст от 0,6 на 100 на месечна и 1% на годишна база, въпреки че остава с 18,2% под историческия пик от март 2022. Основен двигател на поскъпването са зърнените култури с ръст от 3,4%, след като цената на пшеницата скочи с 5,8 на 100 заради сушата и блокирания износ от Черно море. Нагоре тръгнаха още захарта и олиото, докато млечните продукти и месото поевтиняха. Турция, Пакистан и Саудитска Арабия постигнаха в Мека тристранно споразумение за отбрана по време на среща между турския президент Реджеп Ердоган, пакистанският премиер Мохамед Шехбаз Шариф и престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, предаде агенция Reuters. Въпреки че не се дават подробности за ангажиментите или задълженията, които всяка от страните е поела, пактът има за цел да укрепи колективната сигурност и да насърчи мира и стабилността в региона и отвъд него, се посочва съвместно изявление. Споразумението предвижда, че всяко въоръжено нападение срещу която и да е от трите страни ще се счита за нападение срещу всичките три, установявайки взаимен ангажимент за отбрана.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня ще преобладава слънчево време, главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. За 21 области в страната е издаден оранжев код за екстремно висок и температури, за останалите 7 е обявен жълт код за опасно време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: Леки дрехи. Лек бриз.
1: Лек обяд.
0: Лека дрямка.
1: Леко ти е.
0: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Файко XXXL.
1: Сега Файко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
8: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
9: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс BG.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и склад в Пловдив, околовръстен път. Намерете ни на ecomix-bg.com.
11: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
12: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
16: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
17: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
18: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
7: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
8: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
10: Е, на къде така смацето, човече?
11: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
10: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
12: Писанките празнуват, човеците черпят.
10: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
14: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
15: Билдинг Бокс. Билдинг Бокс. Билдинг Бокс. Билдинг Бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг Бокс. Навсякъде сме.
16: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
17: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
17: За морето!
19: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност. За професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
20: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
21: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
22: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Alexa, patiş tata.
1: Пътничанти и куфари Estil. Пътуване със стил.
2: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 240 до километър 273 посока София трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти. Също до днес движението в участъка от километър 229 до километър 240 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на твърди битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до 9 август е въведена временна организация на движението с ограничителни елементи тип Нью-Джерси в участък при километър 87 в лявото платно. Също така шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната лента. Също до днес движението в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти.
3: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Внос на над 150 тона хранителни стоки от трети държави през юли спря поради различни нарушения Българската агенция по безопасност на храните. Сред несъответстващите пратки с продукти от неживотински происход са пипер и домати с установено наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, както и смокини, замърсени с афлатоксини. При фитосанитарен контрол не са допуснати пратки с плодове и зеленчуци поради несъответствие в сертификатите им, както и лимони поради незадоволителна документална проверка. При продуктите от животински произход са отхвърлени пратки с млечни продукти, охладена риба, яйца, колаген и дъвчещи предмети за кучета поради незадоволителна идентификационна или документална проверка. Столичната община е спестила над 81 милиона евро от почистване за районите Слатина, Подуяне и Изгрев през следващите 5 години. Кметът на София Васил Тързиев обяви, че само дейността по сметосъбирането спестената сума възлиза на повече от 12 милиона евро. Той уточни, че за цяла София спестените средства надхвърлят 220 милиона евро, които гражданите биха платили при подписване на договори по първоначално предложените оферти. Столичният градоначалник благодари на жителите на три района за проявеното търпение по време на преходния период. Новата фирма-изпълнител поема дейността веднага с пълния си капацитет от техника и служители. Работата ще се контролира от столичния инспекторат, който от началото на годината е наложил глоба в размер на над 300 000 евро на досегашните фирми за непочистени зони. Предстои изключването на следващите контракти, които ще обхванат районите Средец, Лозенец, Студентски, Възраждане, Оборище и Триадица. Съветът на Европейския съюз включи още 5 руски лица в санкционния списък. Те заемат висши длъжности в руски компании в секторите на отбраната и военните технологии, използвани от руските въоръжени сили във войната срещу Украина, предават световните медии. Сред тях е генералният директор на завод Металист в град Серпухов, компания, занимаваща се с производството на прецизни електромеханични компоненти, включително системи, използвани в руската балистична ракета Искандер-М. Санкциониран е и генералният директор на Красноярски машиностроителен завод, фирма, която произвежда балистични ракети, включително ракетната система Сармат. Сред останалите, включени в списъка, са директори на руски компании, произвеждащи военни комуникационни системи и разработващи софтуер за дронове и военни технологии, свързани с космоса. Мощни летни бури предизвикаха сериозни наводнения и материални щети в Австрия. Веднага след тежката гореща вълна, обхванала Западна Европа, предават световните агенции. Пороите наводниха Залцбург и ключови населени места в Тирол, включително Инсбрук и Китцбюел, като отнесоха пътища и мостове. Гражданска защита реагира на десетки сигнали, заброени часове, но експертите във Виена предупреждават, че тези валежи няма да подобрят критично ниското ниво на река Дунав. Трайното засушаване продължава да създава огромни проблеми за енергетиката в региона. В Унгария АЕЦ Пакш вече спря работа поради липса на охлаждаща вода, което принуди Будапеща да угаси фасадното осветление на парламента и замъка Буда за икономия на ток. Същевременно в Германия пресъхването на река Рейн почти парализира речното корабоплаване и оскъпи превозите на товари.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня ще преобладава слънчево време. Главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. За 21 области страната издаден оранжев код за екстремно висок и температури, за останалите 7 е обявен жълт код за опасно време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Заедно ще посрещнем уикенда. Здравейте от мен, аз съм Наско. Започват любими песни за любими хора. Музикалният ви избор е добре дошъл до 8 вечерта на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: песни за любими хора.
1: Mary Boys Band бяха това и дългия път към дома. Още лятно и морско настроение в ефира на БГ Радио в предаването Любими песни за любими хора. Честит рожден ден на Светослава от Търговище. Поздравът от нейния приятел Стефан. А песента е на Камен Воденичаров и Deep Zone Project Ella is Grey. Заповядайте с вашия петъчен музикален избор на телефон 02 951 5535. Това е БГ Радио.

който те докосва, са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела, изгрей, за това те докосвам, да полетим към Млечния път.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: Любими песни за любими хора.
1: Кукири бяха това и отвори ми една вечна и любима песен, която посочихте като песен, която имате желанието да чуете тук в предаването Любими песни за любими хора. 029-51-5535, това е телефона при нас. Заедно сме до 8 вечерта, така че идвайте с вашия летен музикален избор.
2: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.
3: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Търсете сетива в Music Home от Virginia Records.
1: С медийното съдействие на BG Radio.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
4: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
9: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
10: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистен Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Бим, бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още от музикалните желания във Facebook профила на Любими песни за любими хора, там ни пише Инна. Песента, която предлага тя да чуем, очаква непознат на Ирина Флорин. Така поздравява една своя много скъпа приятелка Илияна, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече успехи и щастливо лято!

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е лятото на Бег Радио, а в него винаги са най-любимите песни, като от понеделник до петък изборът е ваш в любими песни за любими хора. В неделя след обед изборът отново е ваш в друго обичано предаване любими песни зад вулана. И един телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Сега ще чуем Диан Соло, Явор Захариев и Rise Again. Песен, с която поздравяваме Вени. Тя ни слуша в Студентски град в София, учейки за много важен изпит, който и предстои, а ние пожелаваме успех и на добър час. Това са хората, песните и историите в любими песни за любими хора това лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Диан Соу беше това, заедно с Явор от Gravity Co и Rise Again. Още една песен, която посочихте като любима и песен, която пожелахте в предаването Любими песни за любими хора. Лили Иванова и Панаири ще слушаме сега. Това е песента, с която пожелаваме фантастичен летен уикенд на Поли и Ирина, които пътуват за Ковачевци. Там пък ги очакват Китка и Антон. А ние знаем, че ще има много смях, ще има много вкусоти, ще има безкрайни разговори, ще има добре изкарано време. Време, което те си подаряват много често, но когато е на вилата в Ковачевци, винаги е и по-приятно, и по-прохладно, и по-споделено, така че пожелавам ви наистина един много красив уикенд. Тази песен е и за Ирина, и за Китка, и за Антон, но признаваме, Поли, най-вече за вас.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лек да е пътя на пътуващите. Това е БГ Радио с най-любимите песни и предаването Любими песни за любими хора. Лили Иванова чухме току-що и Панаири. Ето го следващия слушател, който е на линия. Здравейте, в кой град в страната ни водите?
2: Георги от Русе.
1: Здрасти, Георги, на теб и на Русе. Слушаме те.
2: Искам да пуснете Батя Дигови и Тони Тиметова Срещу вятъра.
1: Готово, и кажи ни кои са любимите хора, които поздравяваме с тази песен.
2: Поздравявам цялото ми семейство.
1: Вече знаем коя е песента, която можете да очаквате след малко, Срещу вятъра на Братя Аргирови и Тони Димитрова. Петък вечер, пътуванията винаги са най-много. Карайте разумно и интелигентно. След малко колегите от новините ще ни кажат каква е пътната установка. Останете с БГ Радио.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол, София, отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол, София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
6: Ведра избра за вас.
7: Берчо е кисел. Има пожар в пенените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
14: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни

0: дребната мълния защита за дома.
1: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
0: А срещу тъщи предлагат ли?
1: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
2: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
3: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения. За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
5: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 240 до километър 273 посока София трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти. Също до днес движението в участъка от километър 229 до километър 240 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на твърди битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до 9 август е въведена временна организация на движението с ограничителни елементи тип Нью-Джерси в участък при километър 87 в лявото платно. Също така шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната лента. Също до днес движението в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти.
6: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Утре изтича законовият срок за задължително паралелно изписване на цените в левове и евро в търговската мрежа в България. От 8 август фирмите и магазините вече няма да бъдат длъжни да обозначават стойността на стоките и услугите в двете валути, а ще могат да оставят на етикетите и касовите бележки единствено цената в евро. Двойните ценоразписи станаха задължителни през лятото на миналата година, за да се даде възможност на потребителите да свикнат с новата валута и да се гарантира, че преизчисляването се извършва без спекулативно поскъпване. По закон търговците имат пълното право да продължат да показват левовата равностойност на своите стоки, ако преценят, че по този начин ще улеснят клиентите си или ще спечелят по-голямо доверие. Разпоредбите не налагат незабавно унищожаване на вече отпечатани каталози, менюта и брошури, в които сумите са дадени в двете валути. Те могат да се ползват и занапред, стига за купувача да е ясно, че актуалната платима цена е тази в евро. Над 3000 тежки катастрофи с 219 загинали и 3759 ранени са станали в България през първата половина на годината, сочат данните от официалния доклад на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Черната статистика отчита ръст по абсолютно всички показатели спрямо същия период на миналата година, като най-голям е брой на загиналите шофьори, следвани от пътниците и пешеходците. Най-опасно става шофирането в големите градове като София, Пловдив и Варна, а най-критичният ден от седмицата е понеделник, особено в часовия интервал между 15 и 16 часа. Според анализа, водачите на превозни средства носят вина за над 92% от произшествията заради превишена скорост, отнемане на предимство и неправилни маневри. Пешеходците също са предизвикали десетки инциденти, най-често поради внезапно навлизане на пътното платно. Иран иска споразумение с Съединените американски щати, а не да има нови удари срещу негова територия. Това обяви американският президент Доналд Тръмп след месеци на ескалиращо напрежение в Близкия изток, предават световните агенции. Американският лидер подчерта, че иранските представители имат желание да сключат сделка с Вашингтон на фона на продължаващия конфликт. Двете държави подписаха рамково споразумение на 18 юни и започнаха преговори по окончателен договор, но по-късно разговорите изпаднаха в застой заради сериозни разногласия относно гаранциите за сигурност и свободата на корабоплаване през Ормузкия проток. Напрежението се изостри допълнително през изминалия месец, след като Съединените щати извършиха нови военни удари на територията на Ислямската република. Тези действия накараха Техеран да предприеме ответни атаки в региона, включително срещу обекти в Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки това, американският президент заяви, че преговорите с Иран напредват добре и изрази оптимизъм, че окончателното споразумение може да бъде постигнато много скоро. Испания заплаши да предприеме пропорционални мерки срещу Италия, ако Рим не отмени временния граничен контрол, въведен след масовото преминаване на мигранти миналата седмица към испанския анклав Сеута. Миналата седмица Италия реши да възстанови проверките по границата с Испания. Правителството в Мадрид определи това действие като несправедливо и без прецедент в най-новата история. Испанската държава подчерта, че мярката е въведена едностранно и без предварително уведомление и даде срок на Италия до 9 август да отмени контрол. Мадрид посочи, че мерките са нарушили пътуванията на хиляди пътници по време на пиковия летен туристически сезон и са създали правна несигурност. Премиерът Педро Санчес проведе координационна среща с няколко висши министри, за да обсъдят ситуацията. Испанското правителство призова кабинета на италианския премиер Джорджа Мелони да прекрати контрола и да, цитирам, третира испанците като останалите европейски граждани.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня ще преобладава слънчево време. Главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. За 21 области в страната е издаден оранжев код за екстремно висок и температури, за останалите 7 е обявен жълт код за опасно време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Лятна жълта рокля и Веселин Маринов, още едно от музикалните желания, които намират своето място тук в Любими песни за любими хора в петъчната вечер. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването. А сега простото обичам на дуетчик, още една от песните, които избрахте в шоуто тази вечер.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лятото обича бързи, свежи песни, но лятото обича и великолепни балади, като Простото обичам на дует Шик, песента от изтеклите минути. Преди малко бяхме във Facebook профила на предаването, сега обаче отново сме на телефон 02-951-5535. Лятно и петъчно. Добър ден, ало.
2: Здравейте.
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате? Откъде сте?
2: Аз казвам Елена от Пловдив, пътуваме за Слънчев бряг и понеже вчера в нощи бяхме на концерт на Миро, още сме заредени с положителни емоции, искам да си поръчам една негова песен.
1: Кажете, коя негова песен избирате?
2: Новата му песен, твоята секция.
1: Това е най-новата му песен, с голямо удоволствие ще я чуем. Какво ви си искат да кажете за концерта? Какво ще споделите с нас?
2: Концертът беше невероятен, Миро също много ни хареса. Той винаги се представя много добре.
1: А любимите хора, с които споделихте концерта, кои са?
2: Бях с сестра ми, племеничката ми, дъщеря ми и си изкарахме много хубаво.
1: Много да ги поздравите. Весело и щастливо лято.
2: Благодаря на вас също. Много се радвам, че се чухме.
1: Благодаря ви. Елена, лек да ви е пътя към Слънчев бряг. Ето го сега Миро и твоето секси аз. Най-новата му песен.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Привет, тук е Миро. А това е най-новата ми песен. Твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. С сладолед Милка.

0: любими песни за любими хора.
1: С следващата песен ще спечелим усмивката на наша слушателка, която снощи е била на парти на един именник, и една от песните, които са слушали на това великолепно парти, е «Само с теб» на Ирина Форин. Желанието е тази песен да прозвучи тази вечер и в любими песни за любими хора, а знаете, това е приятна и лесна работа за нас.

0: Любими песни за любими хора.
1: Идват още музикални желания в любими песни за любими хора. Сега сте вие. Здравейте.
2: Антова съм от Лозен.
1: Приятно ми е да ви чуя. Заповядайте.
2: Също да поздравя всички българи с песента "Българи сме още". Много я харесвам. Предизвиква страхотна емоция в мен. Разчувстваме и благодаря на всички изпълнители. На всички българи, живи, здрави и да вървиме напред. Хубава вечер, Наско.
1: Хубава вечер. Как тече лятото при вас?
2: Ами аз съм си на село. Приятно, прохладно. Поливам си градинката и така.
1: Какви култури имате в градинката?
2: Доматки, краставички, люти чушки предпочитам. Цветенца, въпреки че доста поизгоряха. Но като цяло съм доволна.
1: Радвайте се и на градинката, и на лятото. Имате предвид, това се е Лозен, което е много близо до София, нали?
2: Точно така, да.
1: Великолепно е при вас.
2: Съм в кръвта и като душа съм много, много раздаваща се. Обичам хората и затова всички българи поздравявам с тази песен. Българи сме още.
1: Благодаря ви за...
2: Стъпиме здраво, както шопите стъпат здраво на земята.
1: Да, благодаря ви за обаждането.
2: Хубава вечер ви желая.
1: Хубава вечер.
2: Здрави цели екип.
1: Вие също. Благодаря. До чуване.
2: Благодаря. До чуване.

0: живота.
1: Дядо, хайде да го направим.
2: Любими песни за любими хора.
3: Само БГ Радио може да се върне на едно място толкова много любими песни. Изборът е винаги ваш. 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Нека да чуем още един слушател. Здравейте, това сте вие. Как се казвате и от коя част на страната звъните?
4: На БГ Радио, здравейте!
3: Здравейте! Вие сте, заповядайте!
4: Да, да. Искам да поздравя, казвам се Юлиана от София. Искам да поздравя приятелката ми Любка с песента «Пак на път». Защото тя седи в своята градина и не мърза, трябва да полива доматите и чушките, и искам да я поздравя с тази песен.
3: Поздравяваме я, само ми припомнете, коя беше тази песен «Пак на път»? Коя?
4: «Пак на път» на Ерол.
3: А, добре, тук вече е лесно. Ще я чуем. Желая ви на вас едно фантастично и хубаво лято да имате. А вие градинка имате ли си?
4: Ами не, нямам.
3: И тогава ще ходите на гости на тази ваша близка и приятелка.
4: Да, с удоволствие хода на гости. И ще се радвам сега да се чуя в ефир.
3: Веднага. Ерол и «Пак на път», очаквайте до секунди. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в седмата вечер на месец август.
2: Музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
6: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев. Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
8: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
9: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
10: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
11: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
12: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!
0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
15: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пилотска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
16: С медийното съдействие на БГ Радио.
17: Лека скара.
18: Лека бира.
17: Лек обяд.
18: Лека дрямка.
17: Леко ти е.
18: Лято е.
17: С БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: В лятното студио на БГ Радио посрещам Александър Петров, за да представим най-новата му песен «Вече съм различен». БГ Радио много добре познава таланта му. Спомняме си и участието му в Гласът на България, където ни впечатли със своето присъствие, характерна бленда и яркост. Александър учи медицина. Здравей, радваме се да те посрещна в студиото на БГ Радио.
2: Здравей, за мен е удоволствие да съм тук.
1: Докъде стигна с медицината, Александър? В кой курс си вече?
2: Ами, почти сме на финалната права. Аз като студент съм вече 6-ти курс. Взех последните семестриални изпити сега през юли месец, така че мога да се похваля така и аз, както аз, така и моите колеги, че се наричаме вече стажант лекари. Предстоят ни държавни стажове и държавни изпити. А от тук нататък каквото животът ни е приготвил и съдбата.
1: Кой те запали по медицината и кой по музиката?
2: По медицината, честно казано, един от основните двигатели и вдъхновители бе моята учителка по химия, госпожа Албена Пащиева, както и госпожата ми по биология, Валя Раева, и двете изключително енергични, окриляващи, много запомнящи се личности, за което им благодаря. За музиката съм разчител на своите вокални педагози през годините. Първият ми вокален педагог, който на 4 години е казал на моите родители: абе, обърнете му внимание на това дете, защото има талант в него. Това е госпожа Стефка Димитрова. Така че до ден днешен, вече 20 години по-късно, продължавам смело напред по пътя си.
1: Пожелаваме ти успех и на добър час и в медицината, и в музиката.
2: Благодаря.
1: Тази вечер ни събира твоя талант като изпълнител. Ще представим най-новата ти песен. Тя носи името «Вече съм различен». Започваме с Кристиан Костов и Декстър, които са сред създателите на песента.
2: Точно така.
1: Къде и как се срещнаха пътищата ви?
2: Винаги много внимателно подбирам екипа и хората, с които работя, така че съм благодарен на Декстър за възможността да работим с Кристиан и да го опозная както в личен аспект, така и като професионалист, не само в качеството му на изпълнител, а и на автор на музиката. Така че за мен беше много приятно това преживяване, да съчетаем своите идеи и за много кратко време да създадем много яко демо. Сега за текста се позабавих, текста отново е мое дело, но не мисля, че това беше много фатално, защото съм много доволен от крайния резултат, смятам и те също.
1: Какво прави песента емоционално и лично преживяване за теб?
2: Песента е много важна за мен, защото така да се каже, предсказа едни много-много хубави неща, които се случиха в живота ми в личен план, за което съм много благодарен на съдбата и на това, че изкуството ми е дало възможността да правя това, което обичам от една страна, а от друга някак си да поглеждам към вътрешния си свят.
1: Защо е важно това вглеждане в вътрешния ни свят? На теб как ти помага?
2: На мен ми помага, за да се лекувам. Надявам се и на другите хора да им помагам с изкуството си, защото всяка нота, която съм изпял, всяка думичка, която съм написал на белият лист, е била дълбоко осмислена и на първо място е минала през моето лично сито, за да бъде представена през света. Да. Аз съм много критичен към себе си. На първо място.
1: Къде са красивите морски кадри, които виждаме във видеото?
2: В видеото се пренасяме на българското Черноморие, но по-скоро на север, което за голяма част от българите е доста непознато, но пък смятам, че в това се състои неговия чар. Намираме се в залива Болата, където се получава една много въздействаща хореография, според мен, на детски музикален театър Дея с ръководител Анна Царице. Момичетата се справиха великолепно. Аз те първа се уча и ще заявявам себе си все по-категорично със всеки следващ проект, вярвам в това. Също и другите кадри ги снимахме на Шабленска Тузла. Това, на което искам да обърна внимание, е разликата с дебютната ми песен «Рисувахте», когато бях доста по-самовглъбен, по-баладичен, докато тук заявявам смело себе си и казвам, че няма какво да ме спре. Това, според мен, е един порив, от който ние младите имаме огромна нужда, защото иначе живота ще ни смачка.
1: Кой е режисьор на видеото?
2: Режисьорът на видеоклипа е Павлин Иванов, Bash Motion. Отново разчитам на него, така както и в дебютния ми сингъл «Рисувахте». И съм много-много щастлив, защото работата ни се получава от раз. Изключително вдъхновяващо, много ефектно работим и ще продължаваме и занапред.
1: Какви са мечтите ти, Алекс?
2: За какво мечтая? Мечтая да запазя усмивката си, да запазя достоинството си, да бъда по-смел, да не позволявам на никого да отнема искрата в очите ми, защото в последните години доста хора се опитват да го правят, но аз не се давам лесно. Мечтая за любов, за красота, за един по-добър свят за всички ни, не само за мен, за всички ни, защото когато ние като общество според мен сме вървим напред и сме щастливи, някак си ще се зарадваме и за успеха на другите. Така го усещам.
1: Разбира се. Много ти благодаря за тази среща в студиото на БГ Радио. Да носиш поздрави на Добрич, това е твоя роден град. Поздрави и на Варна, това пък и мястото, на което ти учиш.
2: Където се уча, точно
1: така. Да. Как е Варненското море?
2: Варненското море е наситено с хора, но мисля, че това е полезно все пак за българския туризъм и нека все така да бъде, всеки да избере своето място, където да почива през лятото.
1: Разбира се, весело и щастливо лято пожелаваме на нашите слушатели. Весело и щастливо да ти бъде лятото и на теб.
2: Благодаря.
1: И много успех и на музикалната сцена, много успех и с тази специална, хуманна професия, която си избрал. Медицината.
2: Благодаря от сърце.
1: В БГ Радио и любими песни за любими хора, Александър Петров с премиера най-новата му песен «Вече съм различен». Нека да я чуем премиерно за ефира на БГ Радио.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXL.
5: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
6: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака Беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака Беге. Герака Беге.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
12: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
13: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
14: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е!
15: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
16: Как се казваше новата игра на внук?
17: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
16: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
18: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
19: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
20: Automechanic Group – 24 месеца гаранция. Automechanic Group – рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
21: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
22: Хайде, намали го малко!
23: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
24: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
25: Без
0: значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед в любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Музикалният избор в любими песни за любими хора продължава. Добър вечер!
2: Здравейте! Може ли да поздравим всички към морето?
1: Разбира се! Как се казвате, момичета?
2: Аз съм Елис.
3: Аз съм Калина.
1: А вие за къде пътувате към морето?
2: За Черно море.
1: Много весело да се изкарате. Кои са любимите хора?
2: Може ли да поздравим цяла България с песента на Тони Димитрова?
1: Разбира се, че може. А любимите хора около вас кои са? С кого пътувате?
2: Ами, моята приятелка Елиса и мам.
1: Много лек път и много весело да се изкарате в Черноморец. Чао, чао!
2: Елисане, голяма фенка съм ти!
1: Много благодаря! Благодаря ви, деца! Чао, чао!

песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Руши беше това и Без багаж минава 7 вечерта. Любими песни за любими хора продължава. Здравейте!
2: Аз съм Калуян и искам да поздравя моята прекрасна майка, която много я обичам. Караме се, но тя винаги е до мен и винаги ме подкрепя с песента Да на Белослава и Графа.
1: За какво се карате най-често с мама?
2: Ми, за някакви дреболии, които... За някакви много малки дреболии, но винаги се сдобряваме и винаги си прощаваме.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов беше това и идва и мое лято. Любими песни за любими хора продължава. Песента, която ще чуем сега е Има път. Песен, която събира фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизавет. Такова е музикалното желание на Калоян. Той ни слуша в Благоевград и поздравява своите родители, които днес празнуват 30 години от сватбения им ден. А тази песен пък беше създадена по повод 25-та годишнина на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Виолета Вълкова пътува със семейството си за Пловдив. Нейното желание да чуем песента на Тони Касеве. Кой ще каже какво е любов? Виолета, прегръщаме вас и семейството ви и пожелаваме весел уикенд!

0: Любими песни за любими хора.
1: Тоника бяха това и кой ще каже какво е любов? Любими песни за любими хора в петък вечер продължава. Здравейте!
2: Обаждам се от Пазарджик и се казвам Райна.
1: Здравейте, Райна, заповядайте.
2: Благодаря. Днес искам да поздравя моя син Цветан, който има рожден ден. Той е моето златно момче и аз му благодаря за всичко. Изпращам му цялата си любов и му пожелавам да е жив и здрав, щастлив със семейството си в празничната вечер и нека всяко негово желание се сбъдне. Избрах песента за поздрав на Тони Димитрова и Орлин Горанов. Още те обичам.
1: Чудесно! Благодаря ви, госпожо! Весело лято!
2: И на вас също. Лека вечер!
1: Ето, че вече знаем песента пред нас. Още те обичам. Тони Димитрова и Орлин Горанов. Останете с БГ Радио.
0: Малко хора остават специални за нас. Отпразнувай близостта с песен. Любими песни за любими хора.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Ведра изпраза вас. Горе!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!
8: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: От 14 до 16 август в подножието на монумента Бузлуджа е фестивала Open Бузлуджа, познат още като Бузлуджа Party Fest. Това е 6-то издание на фестивала и неговото мото тази година усети бъдещето. В студиото на БГ Радио посрещаме архитекта Дора Иванова, основател и управител на фондация Проект Бузлуджа. Здравейте, много е приятно, че сте тук.
2: Здравейте и на мен също.
1: БГ Радио е медиен партньор на фестивала. Какви традиции успя да създаде Open Бузлуджа за тези 6 години, в които се провежда?
2: Фестивалът развива монумент Бузлуджа като световна културна дестинация, каквато е целта на нашата фондация, организация и на работата ни от последните 11 години. Смятаме, че този монумент е изключително интересен. Той е една от най-известните сгради в България. А в чужбина хора идват от цял свят да го посещават и то е място с толкова много възможности и потенциал да бъде развито като сцена за култура, най-извънземната сцена, която имаме в България и която всъщност тази година ще събере страхотни музиканти и много богата дневна програма. Така че наистина това е един фестивал, който кани хората да усетят мястото с всички сетива, да чуят музиката, да усетят прохладното време и вятър в средата на август и в Алжегите, да научат повече за историята, да си зададат въпроси, да играят, да опознават и да се забавляват.
1: Какви фестивални дни сте ни подготвили?
2: Подготвили сме най-богатата дневна програма до сега на Open Бузлуджа през дните с много активности и преживявания и музикална програма от залез до изгрев слънце с електронна сцена, електронна музика и с страхотни концерти. Като тази година, всъщност музикалната сцена започва от залез слънце, изпращаме залеза над Стара планина, един много магичен и специален момент на фестивала. И след това всъщност продължаваме след залеза с концерти на 4 страхотни български изпълнители. Това са Роби, Прея, Мона и Тригайда. Избрахме именно тях, защото те правят мост между миналото и бъдещето, между фолклорните елементи, поднесени с много съвременно звучене. И това всъщност е и смятаме усещането на мястото, което свързва исторически събития с едно усещане за бъдеще и за развитие на това място като културна дестинация. След това продължаваме пък с диджей партита, с диджей сетове до сутринта, с страхотни български диджеи, Пачо, Багер Зиев и много други са част от тях. Та чак до изгрева ще посрещнем слънцето отново с музика.
1: Това е концертната програма, парти вечерите, които, както става ясно, ще се слеят с запомнящи се парти нощи. А през деня какво сте ни подготвили? Какво ще се преживяваме в светлата част от фестивала?
2: В трите дни, петък, събота и неделя, сме подготвили изключително богата дневна програма с дигитални разкази, в които ще представим за първ път на широката публика дигиталния двойник на монумент Бузлуджа, заедно с първия аудиогид и с интерактивна карта на региона, които вече спечелиха награди за иновации, които разказват по един съвременен и нов начин, много интересен, чрез технологиите, мястото и Бузлуджа. Освен това, има преживявания за всички, театър от друга планета, с всъщност слушалки, човек може да чуе аудиопиеса и да се пренесе наистина в един театрален сюжет, да бъде герой от него. Ще има балфолк танци, това са социални танци от цяла Европа. А също така ще има разходки из планината, за да усети човек природата и красотата на вековните гори, планинските склонове и върхове. Ще има и много работилници. Всъщност, непосредствено до Бузлуджа, хората ще могат да създадат своя собствена мозайка с реставраторите, които опазваха мозайките в Бузлуджа и да си вземат спомени бижут там. Ще могат да изградат макет от спагети на покрива на Бузлуджа.
1: На покрива на Бузлуджа
2: и да видим, да научат всъщност как функционира една такава сложна, интересна метална конструкция, да видим кой ще построи най-добрия. Има колективен колаж, в който хората ще могат да рисуват, да творят заедно в едно общо произведение на изкуството. И за първ път тази година ще има и костюми на бъдещето. Ще има награди, така че хората могат дойдат с интересни костюми, които да усетят бъдещето в тях и да се включат в нашето космическо дефиле по стълбите нагоре към Бузлуджа. Най-добрите ще спечелят награди и всъщност така ще започнем фестивалните вечери с такива костюми. А пък за най-малките, за децата, също има богата програма с космически и творчески ателиета, с детска архитектурна работилница и мисия безопасен интернет, приключения за най-малките, така че има цялостна дневна програма и за децата.
1: Ще се преживеем и 3D мапинг, който обещавате да бъде и този път внушителен. Искам обаче да подчертаем, че и БГ Радио ще бъде въвлечено в тази хубава идея. Как, по какъв начин, какво ни очаква?
2: Така е, това е изключително специалното в този фестивал и в тези концерти, че те са много повече от това, защото имаме Бузлуджа, осветена, озарена от светлинно шоу, която хората могат да видят по начин, по който не са виждали никога досега. Чинията в предните години излита, каца, дешифрира послания от други планети. Тази година има съвсем ново шоу, създадено от Tempe Studio на име Concrete Dreams, където всъщност спомените, светлината, бетона, сънищата ще се срещнат по един много интересен и вдъхновяващ начин. Тези шоута и това светлинно, този светлинен спектакъл се случва по време на цялата музикална програма цяла нощ. И всъщност сцената е буквално пред вратата на Бузлуджа и посетителите могат да слушат и да преживеят наистина по един невероятен начин сградата с светлината, с музиката, с пространството, с падащите звезди. Също така тогава са и персеидите и с градовете, които са като малки съзвездия над, под всъщност фестивалното място. Изключително не сега да танцуваш и да усетиш природата и да усетиш мястото.
1: Всичко това на 14, 15 и 16 август на фестивала Open Бузлуджа. Интелигентният подход е да се пази и помни миналото, колкото и да е било травматично или трудно това време. Какво предстои пред Бузлуджа като монумент? Разбира се, използвайки вашия солиден опит от обучението, пък и от вашата практика като архитект в Берлин.
2: Бузлуджа е един артефакт от миналото и една сграда, която няма втора такава в света. И като такава тя буди огромен туристически, медиен, професионален интерес. Това може да бъде използвано за развитието на туризма, на образованието по темата за близкото минало, което е важно, и на региона като цяло. Така че смятаме, че разумното решение е да търсим начини как тази сграда да бъде отново полезна, тъй като говорим наистина за огромен труд на най-добрите български инженери, архитекти, художници от времето. И тази сграда има място в бъдещето именно като ни кара да се замислим, като ни провокира, като създава критично мислене. И всъщност бъдещите проекти, ние работим наистина от 11 години за това, успяхме да стабилизираме мозаиките в сградата, успяхме да проучим всички нейни аспекти да стигнем до момента, в който благодарение на съвместната работа и партньорство с Община Казанлък и областна администрация Стара Загора предстои един голям важен проект, а именно за изграждане на нов покрив и прозорци на сградата, което е първата голяма строителна мярка за да се запази сградата от разрушаване и да се спрат процесите на влизане на вода и разрушителни дейности вътре в сградата. Това е един проект, който започва сега и се очаква да бъде изпълнен в следващите 2 години, така че фестивалът е и това усещане за бъдеще, че сградата има бъдеще, че по време на дневната програма сме подготвили изключително много неща, свързани с бъдещето и с технологиите, с много иновативни подходи. И с това, че всъщност Бузлуджа е много футуристично място. Наистина това е един космически кораб, който имаме в България и който може да ни накара да така, се пренесем на други места и в други светове.
1: Един последен въпрос от нас. Каква е голямата ви мечта за фестивала и каква е голямата ви мечта за Бузлуджа?
2: Голямата ни мечта е фестивалът да бъде началото на една целогодишна културна програма на Бузлуджа. Вярваме, че това място може да бъде сцена за изкуство, за музика, за култура, за преживявания, за образование през всички дни на годината, не само 3. Сега каним хората наистина едно изключително преживяване в рамките на това лято и в тези 3 дни, но целта ни е наистина да развием един културен обект от световен мащаб и да развиваме региона, да развиваме туризма, да развиваме обектите, които имаме в България, които вместо с негативен знак и въпросителен да приемаме като възможност, като предизвикателство, като бъдеще, така че това е мотото на фестивала, усети бъдещето, бъди част от бъдещето и каним всички да го усетите, да бъдат част от това преживяване.
1: Това са фестивала, а за Бузлуджа като монумент и като символика, каква е мечтата ви?
2: Посланието на нашата работа с опазването на монумент Бузлуджа е, че не е нужно да чакаме бъдещето да се случи или да чакаме нещо отвън да реши проблемите. Фундация Проект Бузлуджа е една гражданска организация, която вижда един проблем, един изоставен паметник и търси решения как ние като общество може да се справим с тях. Така че голямата идея и мечта е да развиваме гражданското общество, критичното мислене и активното отношение към средата и към паметници на културата, към градовете ни, към местата, в които живеем, да намираме решения за тях и да сме активни участници в това да създаваме по-добра среда и да живеем в едно по-добро място. Така че фестивалът, между другото, посетителите потвърждават, че голяма част от тях се мотивират да бъдат част от граждански организации. Фестивалът е организиран до голяма степен от доброволци. Така че това за нас е не просто едно събитие, не просто едно партие. Това е част от една наша мечта, наистина за по-активни граждани, за по-смислено, по-смислено използване на ресурсите и за повече възможности за България.
1: Похвално е колко много посоки, колко много смисъл давате на фестивала и на това място. Така че, скъпи слушатели, от 14 до 16 август в подножието на монумента Бузлуджа заповядайте на фестивала Open Бузлуджа, познат още като Бузлуджа Party Fest. Това е 6-то издание на фестивала и неговото мото тази година е усети бъдещето. В БГ Радио Любими песни за любими хора, Дора Иванова с покана да станете част от Open Бузлуджа. Следващия уикенд от 14 до 16 август като Дора фестивалът съвпада и с празника Голяма Богородица. Много обичаме светли, умни и модерни хора във ваше лице. Дора, виждаме точно такъв човек и ви благодарим за тази среща. Благодарим и за още нещо, че БГ Радио е медиен партньор на Бузлуджа Open и пожелаваме успехи на добър час.
2: Благодаря.
1: И на финала ще чуем песен на един от изпълнителите в фестивала. Това е великолепния Роби. Припомняме, че преди няколко години той получи от БГ Радио наградата БГ Дебют. Останете с любими песни за любими хора.

0: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Ведра изпразва.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.

0: Най-новата лятна българска музика
1: и златните български песни за лятото.
2: БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: любими песни за любими хора.
1: В следващите минути ни предстои много приятна среща с изпълнителката Рилах, която миналата година направи дебюта си на фестивала Франкофоли в Пловдив. Вдъхновението, което Рилах черпи в своите песни, е от духовността, природата и човешките взаимоотношения, носейки дълбоки емоции и лични послания. Тази вечер в ефира на БГ Радио ни събира най-новата й песен, която носи името «Луната». Здравейте, радвам се да ви посрещна в ефира на БГ Радио. Тази година БГ Радио празнува 25 години.
2: Здравейте, Наско.
1: Вие живеете във Франция. Къде във Франция ви откриваме?
2: В града, който се казва Мец, е близо до границата до Германия, общо взето.
1: Миналата година взехте участие в фестивала Франкофоли в България. Фестивал, който в последните години се провежда в Пловдив. Какви спомени и преживявания остави във вас тази сцена, сцената на Франкофоли в Пловдив и вашето участие?
2: Ами, прекрасни спомени. Общо взето, това беше миналата година първия концерт, всъщност, който дадох. Това беше непосредствено след моите първи няколко сингъла, които излязоха, и беше даже доста бързо и неочаквано. И беше много хубаво, защото факта, че първият ми концерт беше в България, мисля, че ме вдъхнови точно за това, което последва, за песента «Луната», където явно се вдъхнових и имах желание да вкарам българската част от мен в новите ми песни. И да, така че това определено ми повлияе доста добре.
1: За кои човешки взаимоотношения пеете в новата си песен?
2: Може би нещо много важно за всички, които са родители. Посланието на тази песен, най-главното бих казала, че безусловната любов между един родител и детето му. Защото в тази песен всъщност се говори за нещо доста сложно и трагично, бих казала, но това е една майка, която акомпанира детето си, болното си дете в най-тежките моменти и дори в даден момент, нали, казва в, специално в текст, нали, обяснявам, че ще го последва дори в отвъдното, и това е той тип безусловна любов, която един родител може да има към детето си. Казвам, че аз съм земята, детето е луната всъщност. Нали, има част на български, която е в песента, където се разбира. И всъщност аз земята привличам с гравитационната си сила моето дете, което независимо къде ще бъде, то винаги ще остане близо до мен. И всъщност това е смисъл на тази песента, на тази песен. Тя е за връзката между, за безусловната любов, бих казал, защото тя може да се приведе и на друга ситуация, нали, между мъж и жена и така нататък, но мисля, че при детето и при родителят е нещо, което няма по-безусловно от тази любов.
1: Какво искате да почувстват хората с тази песен?
2: Ами, бих искала за тези, които са в трудна ситуация, с които са преживяли болест на дете или са загубили дете, още по-лоша ситуация, да се почувстват разбрани, да се почувстват не сами. Да, мисля, че това е най-главното послание на тази песен. Да, разбиране.
1: Впечатляваща е визуализацията на песента, така че поздравления за това, което виждаме като видеоклип. Представете ни екипа, който е творил върху видеото, и ни разкажете за това, което гледаме.
2: Ами, мисля, че ще бъдете сигурно много учудени, но истината е, че този клип, той е заснет във Франция и е заснет от камераменът, който всъщност ми засне първия клип Life Soldier. Разликата обаче е, че този клип, общо взето, всичко, целият сценарий е мой. И общо взето той ми дари кадрите, той засне нещата, които можеш да заснеме, дари ми кадрите, и оттам нататък аз съм направила всичко по този клип сама. Аз съм го монтирала и съм направила color grading.
1: О, браво на вас!

0: Какви са мечтите ви, свързани с музикалната сцена?
1: Ами, мечтите ми са да музиката ми, която правя и когато ще продължавам да правя, да докосва хората, до които трябва да стигне, да може да се почувстват точно разбрани, да се почувстват свързани, аз да се почувствам също свързана с тях, защото аз също имам нужда от това, което изказвам, то да стигне до хората, които мислят по този начин също и да допринесе за цялото развитие общо взето на всички нас като хора, за духовна гледна точка, от личностно развитие, защото аз много се интересувам от такива неща. И като цяло по-голямата част от песните ми се говори за такива неща, за да си намериш мястото в живота, какво е нашето място. Също така бих искала много. Имам все пак на световно ниво мечти, от гледна точка, като казвам на световно ниво, искам да кажа на различни страни да чуят музиката ми. Новото ми желание, което все повече става голямо, е да новият тип музика, която сега ще правя, върху която започнах да творя, е все повече да представлява също тази българска част в нея, то както е името ми е Рила, а сега в Луната се чуват всички това приплитане на фолклорни музикални елементи с модерната част. Искам това да стигне до други страни, за да може всички да могат да идентифицират още по-добре и мен, и България, която е част от тая музика. Това е новото ми желание, определено да преплета тези мотиви с модерното звучение, което между другото е нещо, което доста артисти във Франция започнаха да правят, нали, слушаме за Аяна Камора и Индила през нея и доста години вече. Има все повече нови артисти, които с африкански ритми почнаха да пристигат. И това преплитане на модерно звучение с традиционно звучение, от гледна точка на това, че всеки си довежда корените до музиката, всеки показва това, откъдето идва, от какво са неговите ценностна система и така нататък. Намирам много важно и обогатяващо за музиката и намирам, че това е прекрасно и че се случва по този начин в последните години.
0: Много ви благодаря, пожелаваме ви успех и всеки момент песента ще бъде в ефира на БГ Радио, тук в Любими песни за любими хора. Красиво и щастливо да ви е лятото и до следващата ни среща.
1: Благодаря и на вас, Наско.
0: По телефона Рила от Франция с най-новата си песен, която носи името Луната.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Релай, най-новата и песен, която носи името Луната. Аз съм Наско и ви желая усмихнат уикенд. Последната песен тази вечер е по избор на Диана Антонова. Тя ни пише във Facebook профила на предаването. Поздравява своя колежка Слави, която пътува към Варвара. За нея избира 2-3 тон и някога, но не сега. Приятна да е вечерта ви!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Лили Иванова. БГ Радио заслужава уважението на слушателите, защото поставя винаги българската песен на първо място. Наградите на БГ Радио са музикалния празник на България. Пеенето на български език е достойно за уважение. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио! Пожелавам ви здраве, щастие и още много хубава българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

великата дързост. След мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: Тиман.
1: А какво ще стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор?
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
4: С участието на Део, само по БГ Радио.
5: Хайде, момче!

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио. Смеят се дърветата.

0: Oh yeah. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: от МВОК.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Прима.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Диан Соло от Deep Zone Project, Лока Лока.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Славчо Николов от групите БТР и фондацията и от предаването Нова БГ версия по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Яна Николова от Нова БГ версия по БГ Радио и дъщеря на Славчо.
1: Честит рожден ден, БГ Радио! С БГ Радио ни свързва любовта ни към музиката и нашето най-ново предаване Нова БГ версия по БГ Радио, понеделник от 20 часа.
2: За нас е привилегия да бъдем част от екипа на БГ Радио, защото ни позволява да се свързваме с много прекрасни изпълнители и да запознаваме публиката с прекрасни и много красиви български песни.
1: БГ Радио е музика, БГ Радио е любов, БГ Радио е нашия ефир в нашата държава, където артистите, изпълнителите имаме своята честота и публиката може да се запознае с най-новите ни песни. Благодарим ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.